muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Ultima.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă. Sus la...

așa tăcut. Trist cum nu te-au mai văzut, trist cum nu te-au mai văzut.

Ai fost pasăre aleasă, ne-aduce dragostea-n casă. Dar ni te-a luat Dumnezeu și-a rămas doar glas.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vă invit să facem câțiva pași pe granița estică a Ardealului și să descoperim împreună comuna Poiana Stampei, aflată la granița județului Bistrița-Năsăud cu Suceava. Pasul Tihuța este poarta de trecere dintre cele două județe și el este bine cunoscut pentru aerul ozonat, care a atras aici o mulțime de oameni care au construit cabane și pensiuni, și pentru legendele locului, dintre care cea mai spectaculoasă este cea a contelui Dracula, vestitul vampir din Carpați care a impresionat Hollywood-ul și o lume întreagă. Ca o contrapondere a crudului mit al vampirului, odată intrați în comuna Poiana Stampei, dăm de un peisaj paradisiac, în care dealurile se unduiesc pe sub munții Bârgăului și Călimani, cu păduri, paje și pășuni care au permis din cele mai vechi timpuri locuitorilor să crească animale și să folosească lemnul și resursele munților pentru toate cele necesare vieții. Cum se întâmplă în cazul comunelor de munte, vetrele satelor aparținătoare sunt înșirate de-a lungul drumului național Bistrița-Vatra-Dornei, având și gospodării răspândite pe platourile alpine și pe măguri. În satul Poiana Stampei se află sediul primăriei și al Consiliului Local, foruri administrative care se îngrijesc ca viața oamenilor să fie bună și în celelalte sate aparținătoare, care sunt Căsoi, Dornișoara, Pilugani, Tătaru, Pleșna și Prăleni. Râul Dorna adună toate apele din arealul comunei și le duce la vale în albia lui, povestind în praguri înspumate istoria milenară a muntenilor. Pomenită în documente încă din vremea lui Aron Vodă pe la anul 1593, comuna Poiana Stampei era loc de trecere între Ardeal și Moldova și negustorii erau nevoiți să plătească aici o vamă, o taxă, și li se punea pe foile de trecere o ștampilă sau o stampă, de unde provine și denumirea așezării. În secolul al XVIII-lea, ținutul pădurilor de fagi este numit de austriecii care dețin controlul asupra lui Bucovina și are loc un adevărat exod demografic datorită faptului că bogățiile forestiere și miniere ale zonei cereau mână de muncă și astfel oameni din Galiția, Podolia și Transilvania au ajuns să se așeze în aceste locuri pentru a lucra în mine, exploatări forestiere sau alte întreprinderi manufacturiere și industriale care s-au dezvoltat în această perioadă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ținutul, din care făcea parte și Poiana Stampei, devine provincie autonomă, iar mai apoi, zona se înscrie pe orbita istoriei naționale a românilor prin unirea de la 1859, Marele Război, Marea Unire de la 1918 și al doilea război mondial. Monumentul înălțat pentru neuitarea celor 60 de eroi români căzuți în Marele Război pe muntele Gruiul Mare, se cere cercetat ca o mărturie a sacrificiului de care românii au dat dovadă pentru apărarea patriei și împlinirea idealului unității naționale. Locuitorii din Poiana Stampei au trecut prin toate secolele unei istorii zbuciumate, marcată de munca grea și desele conflicte cu tot felul de ocupanți și năvălitori, datorită dragostei pentru pământ și locurile natale, care au fost transmise din generație în generație, precum și datorită credinței în Dumnezeu, care a fost păstrată la mare preț în sufletele oamenilor și în turnurile bisericilor creștine. Biserica de lemn din Poiana Stampei, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, este un lăcaș de cult ortodox construit între anii 1883 și 1885, fiind monument istoric de credință. Localnicii știu că este singura biserică din lume construită în cinstea unei căsătorii, cea dintre principele Rudolf și Ștefania de Belgia. Biserica și bunurile de patrimoniu pe care le adăpostea au fost în mare parte distruse de un incendiu puternic produs în 2015, dar cu har și devotament, pe locul ei s-a ridicat un alt așezământ creștin-ortodox care duce în zilele noastre misiunea seculară a bisericii de a răspândi lumina dumnezeiască în sufletele oamenilor. Dator istoriei și trecutului, locuitorii din Poiana Stampei au amenajat o casă-muzeu, care ilustrează gospodăria tradițională și felul de viață simplu și sănătos al muntenilor. Remarcabil aici este investiția de meșteșug și frumusețe din toate obiectele decorative sau utile pe care muzeul le adăpostește, de la țesături și veșminte până la cele mai uzuale obiecte casnice. Primăria și Consiliul Local iau zilnic hotărâri și întreprind acțiuni care contribuie la creșterea calității locuirii în comună și la îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor. Acest lucru se simte în frumusețea gospodăriilor și amenajarea spațiilor publice, în curățenia impecabilă a locurilor de popas și a traseelor de drumeție montană și în investițiile realizate pentru întreținerea și sporirea funcționalității spațiilor dedicate culturii, sănătății și sportului. Dezvoltarea turismului, într-una dintre comunele cele mai ozonate și mai pline de istorie și monumente ale naturii, este o prioritate și ofertele în domeniu sunt multe. Cea mai întinsă rezervație de turbă naturală din România se află pe teritoriul comunei Poiana Stampei, la Tinovul Mare, și este arie protejată datorită bogățiilor naturale de floră și faună pe care călătorul le poate descoperi aici pe trasee marcate și îngrijite. Multe alte frumuseți ale peisajului și oportunități de petrecere a timpului liber cu folos pentru sănătate și agrement vă oferă comuna Poiana Stampei de la granița vestică a Ardealului. Asta dacă vă veți lua răgazul să poposiți aici. Și noi vă recomandăm călduros să faceți acest lucru, pentru că oamenii locului au în palme urmele muncii spornice și în priviri tot dragul cuceritor cu care întâmpină oaspeții.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș. Pofta ta de viață.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ce să mi le șteargă prătoace, că am umblat la mândră-n post. La la la la la la la la la, și cu mince n-am prea fost. La la la la la la la la, că am umblat la mândră-n post. La la la la la la la la, și cu mince n-am prea fost.

Lumea și-ai lăsat, să-ți iubești aproape li la la la la la la la la la și să-i vrei tot bine li la la la la la la la la să-ți iubești aproape li la la la la la la la la

colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: departe.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
2: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur să ne reauzim cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă la întâlnirea noastră săptămânală.
3: Vă propun în cele ce urmează, preasfințite părinte, pentru că este o bucurie să vă reauzim săptămâna aceasta ca de fiecare dată, să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 4 octombrie, și anume Evanghelia despre iubirea vrăjmașilor.
4: În primul rând, îi fac atenți pe ascultătorii noștri că acest fragment evanghelic este preluat din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 31 până la 36. E foarte important ca să avem și noi o lectură personală a textului și în felul acesta să înțelegem mai bine mesajul duminical și, zic eu, mai departe, săptămânal, pe care Biserica ne-l pune la îndemână în călătoria noastră spirituală, prin lume, prin itinerariul nostru pe care ne-l dă Dumnezeu în această lume. Așadar, e vorba de iubirea vrăjmașilor, pretențios cuvânt, pretențioasă solicitare. Pentru că e tare greu să iubești în general, dar să iubești pe cei care îți fac rău, cine mai a auzit o asemenea exigență, nu? În viața obișnuită. Suntem martori la dialogurile unora cu ceilalți și știm foarte bine că atunci când cineva ne face rău, tendința imediată este aceea de a te proteja, de a lămuri lucrurile, de a arăta că nu ești vinovat față de cele pe care alții ți le pun în cărcă sau că nu meriți răul pe care ceilalți, într-un mod agresiv sau uneori poate chiar gratuit, îl îndreaptă înspre tine. Și atunci, de unde această solicitare, cerință, de unde această exigență pe care Evanghelia ne-o pune? Auzi, să iubești pe vrăjmașii tăi, să iubești pe cei care îți fac rău. Trebuie să spunem că în viața noastră de zi cu zi și pornind de la Evanghelia, care se arată ca îndreptar pentru această viață, se identifică două legi sau două niveluri de înțelegere a legii după care funcționează viața.
3: Care sunt aceste două niveluri despre care ne vorbiți, preasfințite părinte Benedict?
4: O lege naturală, să o numim așa, sau o lege firească, de bun simț. Și această lege de bun simț o cunoaște și cel credincios și cel mai puțin credincios, pentru că, într-un fel, firea îi spune despre măsura lucrurilor. Mai exact. Și despre acest lucru e și vorba în Evanghelie. Zice Domnul Hristos că dacă cineva iubește pe cei care îi fac bine, nu e mare lucru. De ce? Pentru că există o lege a reciprocității care ține de bun simț, nu? Îl iubești pe cel care te iubește. Ești atent și încerci să te comporți, ai doma, cu cel care se comportă bine cu tine. La fel mai departe, spune că dacă faci un bine celui care îți face bine, nu este mare lucru, pentru că din fire îți vine să faci în felul acesta. Adică nu trebuie să te învețe nimeni și cu atât mai mult nu e obligatoriu să fii un om al bisericii ca să înțelegi lucrurile astea. Până la urmă există și o lege, să spunem, minimă, o minimă moralia, cum am numit eu, o limită de jos a moralei care te obligă la un astfel de comportament. Sau mai departe, un al treilea exemplu pe care îl folosește Domnul presupune pe cine ajuți, cui dai împrumut. Dai împrumut celui care îți dă înapoi. Iarăși, zice Domnul, nu e nimic deosebit în a face un astfel de lucru. Așadar, așa se înțelege și acea întrebare că uneori trebuie să fii în biserică ca să fii moral sau nu e neapărat obligatoriu. Vom spune din capul locului că pentru astfel de minima moralia Nu trebuie să fii nici credincios, nu trebuie să fii nici mereu în biserică, nu trebuie nici măcar să cunoști Scriptura. Trebuie doar să-ți asculți lăuntrul tău, omul lăuntric, care îți spune aceste legi prin care să funcționeze viața ta. Acum, trebuie să pomenim că unii ar zice că există ceva mai puțin decât această limită de jos a moralei, nu? Adică, de pildă, cel care, față de cel care te iubește și îți vrea binele, tu să-i faci rău gratuit. Sau cel care îți are grijă de tine, cel care e foarte atent la viața ta, tu, dimpotrivă, să-i faci foarte mult rău. Sau cel care îți dă împrumut, te ajută, te susține, tu, dimpotrivă, la vremea de nevoie pentru el, să-i întorci obrazul, să-i întorci spatele și să te faci că n-ai auzit și că nu înțelegi solicitarea lui. Dar acest comportament este subuman, acest comportament exclude orice minimă lege morală prin care cineva poate să-și desfășoare viața. Deci, cumva, acest comportament îl lăsăm la o parte și îl contestăm din prima și spunem că niciun om care se respectă pe sine nu poate să aibă un astfel de comportament. Deși, e adevărat, trebuie să acceptăm, în viața de zi cu zi pot să existe exemple de genul acesta. Așadar, un comportament subuman, aș zice, și apoi cel pe care îl indică Evanghelia, un comportament natural, firesc, pentru un om sănătos, care înțelege câtuși de puțin regulile sociale în care el trăiește. Dar Domnul vine mai departe și arată că cel care primește Evanghelia în viața lui, cel care este un om al bisericii și își dorește o viață creștină activă, nu numai că depășește primul nivel în sensul de a face rău celui care, face bine sau a nu împrumuta pe cel care te împrumută, el zice depășește și limita aceasta firească, omului firesc, prin care iubim pe cei care ne iubesc, facem bine celor care ne fac bine și dăm împrumut celor care ne împrumută și pe noi sau dau înapoi. Domnul zice, pentru omul duhovnicesc, pentru omul în biserică, lucrurile s-au diferit și standardele sunt mult mai înalte. Și anume, care este soluția sau care este direcția? Și înțelegem de aici de ce Evanghelia este foarte grea, foarte grea. Spune așa, nu doar să-L iubești pe cel care te iubește, ci să-L iubești pe cel care te urăște. Nu doar să faci bine celui care îți face bine, ci să faci bine celui care îți face rău. Nu doar să împrumuți pe cel care te împrumută, ci să împrumuți pe cineva de la care știi că nu o să mai primești înapoi. E greu cuvânt, e greu cuvânt și zic încă o dată, de aceea Evanghelia este scandalizatoare prin exigențele pe care ni le propune. Nu cu ușurință poți să o pui în practică, dar tocmai de aceea Evanghelia nu se poate compara cu niciun alt set de reguli și cu nici o morală de altă natură, morală religioasă sau de oricare alt tip diferită. Standardele cele mai înalte care se pot regăsi într-o credință pe lumea aceasta se văd tocmai în această exigență a iubirii vrășmașilor, a dușmanilor, a celor care ne fac rău.
3: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
4: Mai exact, trei lucruri aș vrea să punctez, pornind de la această solicitare, această poruncă pe care ne-o dă Domnul. Prin noua perspectivă pe care o oferă Evanghelia, Domnul Hristos vrea să se rupă, haide să-L numim așa, un cerc vicios al reciprocității. Ce înseamnă asta? Mai simplu. Îți dau dacă îmi dai. Îți fac bine dacă îmi faci bine. Mă comport frumos doar cu cei care mă respectă. Adică e unul la unul într-un fel. El vrea să depășească această logică și să ne învețe să ieșim din, cum să o numim, din perspectiva aceasta comercială, tranzacțională. Îți dau dacă îmi dai. Îți fac bine dacă îmi faci bine. Și zice, e nevoie să oferim dragostea noastră, ajutorul nostru, bunătatea noastră în mod necondiționat. De fapt, aceasta este dragostea adevărată, că Dumnezeu nu ne iubește condiționat. Că am fi mai buni sau am fi mai puțin buni. El însuși o spune că soarele răsare și peste cei drepți și peste cei nedrepți, și peste cei cuminți și peste cei, să zicem, într-o anumită dezordine. Așadar, el ne învață să intrăm în logica lui a dragostei și a deschiderii, fără să fim condiționați de comportamentul celuilalt. Și atunci, sigur, depășim această limită orizontală și ne aflăm următori ai Domnului Hristos, următori ai Dumnezeului nostru, care s-a răstignit pentru cei buni și pentru cei păcătoși, pentru toți la oaltă, fără să facă diferență. E prima idee foarte importantă, sau să zicem așa, prima direcție nouă pe care o oferă Evanghelia. O a doua direcție, haideți să numim așa, ne dă și o anumită regulă de viață, regulă de aur. Folosesc o expresie destul de prezentă în vorbirea noastră obișnuită.
3: Acum, sigur, nu pot să nu vă întreb, preasfințite Părinte Benedict, ce înseamnă această expresie regulă de aur?
4: Ce înseamnă această expresie regulă de aur? Nu doar atât, să facem bine celui care ne face bine. Ce zice mai departe? Precum voiți să vă facă vouă oamenii, așa să le faceți și lor. Adică nu să așteptăm o reacție din partea celuilalt și în funcție de reacția lui să ne comportăm noi, ci ceea ce vrem să ne se întâmple nouă să facem noi mai întâi. Noi să avem inițiativa. De pildă, dacă vrem să fim iubiți, cine ne oprește să iubim, nu? Dacă vrem să fim buni sau să primim bunătate, cine ne oprește să facem noi primul gest de bunătate față de ceilalți? Dacă vrem să primim împrumut sau ajutor sau atenție din partea celuilalt, cine ne oprește să facem noi prima oară lucrul acesta? Deci, schimb accentul. E foarte importantă această a doua idee sau această nouă perspectivă. Într-o lume în care toată lumea așteaptă o reacție din partea celuilalt și în funcție de asta să se comporte și el. Domnul Hristos zice, fă tu primul pas, nu mai aștepta de la celălalt. Fă tu primul pas în tot ceea ce vrei, om zice uneori că facem binele și primim răul. Așa păți și Domnul Hristos. Cu toate acestea, regula rămâne. Facem noi prima dată binele, încercăm să-L iubim pe celălalt, încercăm să dăm împrumut fără să așteptăm înapoi, înțelegând că orice schimbare a lumii se întâmplă numai și numai de aici, făcând eu mai întâi ceea ce doresc să mi se întâmple din partea celuilalt. Ține de a ne elibera de dorința de a controla toate lucrurile. Adică, vedeți, de pildă, când Domnul ne cere să împrumutăm fără să așteptăm ceva în schimb, ne arată că e foarte important să nu mai deținem control asupra propriilor noastre resurse, să ne eliberăm de ce să zicem, de stres, de zgârcenie și de această suspiciune pe care tot timpul avem față de celălalt. Făcând primul gest, devenim niște oameni liberi care nu calculăm lucrurile în sensul ce dau și ce primesc, ci dau, dăruiesc. Și dăruind voi dobândi, este o lege pe care o exprimă într-un mod deosebit Nicolae Steinhardt, un monacul de la Rohia. Dar și mai mult decât atât, este această lege pe care o presupune Evanghelia de a ne risipi în dragoste, sau cum să zic mai simplu, de a dărui pur și simplu dragoste și în felul acesta deveni oameni câștigați. Nu să adunăm dragoste, nu să adunăm bunătate din partea celorlalți, nu să adunăm împrumuturi din partea celorlalți, ajutorul, atenția din partea celorlalți, ci să dăm fără ca să avem așteptări. Un om care se dăruiește și se dăruiește fără așteptări este un om liber, este un om puternic, este un om luminos, este un om care călătorește plutind în această lume pentru că se încrede mai mult în Dumnezeu și pentru că înțelege că asta este și logica Evangheliei sau modul în care Dumnezeu abordează lucrurile. Și de aici și concluzia Evangheliei, fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Deci, de fapt, noi când facem lucrurile pe care le-am pomenit, noi în situația aceasta ne asemănăm Părintelui Ceresc. Și ce câștig mai mare poate să fie în lumea aceasta decât să te asemeni lui Dumnezeu? Deci, cine se comportă așa? Dumnezeu se comportă așa. El nu ne iubește condiționat. El ne iubește în orice stare ne-am aflat, ne iubește cu toată ființa sa, pentru că l-a făcut pe om din dragoste, îl mântuiește din dragoste prin răstignirea Fiului Său și ne pregătește împărăția. Dar asta cu condiția ca noi să ne asumăm logica în care el a trăit. Milostenia înseamnă dragostea risipită față de ceilalți.
3: Care ar fi mesajul zilei în acest context, preasfințite Părinte Benedict?
4: Cred că și este și mesajul zilei să nu ne temem, să nu ne temem să împrăștiem dragoste, să nu ne temem să facem binele chiar cu prețul de a primi altceva în schimb sau de a nu primi nimic sau poate chiar rău. Să nu ne temem, pentru că însuși Hristos a făcut lucrul acesta și până la urmă însuși Dumnezeul nostru se comportă așa față de noi. Și dacă noi intrăm, zic încă o dată, în logica lui Dumnezeu, suntem cei mai câștigați. Nu doar că ne asemănăm cu oamenii buni în lumea aceasta, ci ne asemănăm cu însuși bunătatea desăvârșită care este Dumnezeul nostru. Așa că este o exigență maximă pe care ne-o cere Domnul a o împlini, dar este maximă tocmai pentru că măsura este însuși Dumnezeu la care suntem chemați să privim și să facem așa cum face El. De aceea, Evanghelia este superioară oricărui alt sistem moral sau ce știu eu ce sistem prin care se construiește viața socială într-o anumită formă. Așadar, ca să concluzionăm, vom spune lucrul acesta. Evanghelia ne cere să iubim nu doar pe cei care ne iubesc, ci să iubim și pe cei care nu sunt favorabili, pentru că așa face Dumnezeu. Evanghelia ne cere să fim buni mai înainte ca să primim bunătate din partea celuilalt și să fim buni și cu cei care sunt răi față de noi. Și în al treilea rând, să avem și curajul acesta. De ce nu? De a dărui sau de a împrumuta pe celălalt, chiar dacă avem temerea sau chiar siguranța că nu o să primim înapoi. Dumnezeu nu ne va rămâne dator, pentru că cel care împrumută pe cel în nevoie, îl face pe Dumnezeu dator față de el și va purta grijă de el. Când dăm, Dumnezeu ne poartă grijă, față de noi. Așadar, nu este doar o exigență, nu este doar o poruncă, ci este și o șansă de a face lucrurile așa cum le face Dumnezeu față de noi. Și atunci ne putem numi fii ai lui Dumnezeu ca unii care facem ceea ce face El. Și doar atât voi mai spune, ce frumos este într-un sat când noi suntem catalogați drept copiii cuiva. Tu ești de-a locutare. Ei, lucrul acesta se arată și printr-un comportament demn de neamul din care facem parte. Dar cu atât mai mult când vine vorba să fim numiți copiii lui Dumnezeu, ca unii care facem ceea ce Dumnezeu însuși face față de om. Să ne numim copiii lui Dumnezeu printr-un comportament pe care El ne-l arată și pe care El însuși îl manifestă față de noi. Să fim curajoși. Doamne, greu este să iubim în lumea asta. Greu este să ne iubim și noi unii pe alții și pe cei care ne fac bine. Dar dacă Tu mi-ai cerut să-L iubesc și pe cel care îmi face rău, iubește Tu cum îl iubești Tu pe om, iubește în mine în așa fel încât să reușesc să-L iubesc pe celălalt, să-L iert pentru răul pe care l-am făcut, să nu mă răzbun pentru răul pe care l-am primit și mai mult decât atât, să reușesc să-L îmbrățeșesc cum Tu ai făcut atunci când Te-ai urcat pe cruce și ne-ai promis dragostea odată pentru totdeauna. Așa cum zice Evanghelistul Ioan, până la sfârșit i-a iubit. Este măsura lui Dumnezeu. Să îndrăznim. Măsura este mare, dar și cinstea este mare ca unii care suntem fii ai lui Dumnezeu și care suntem ajutați de Cel care ne-a iubit mai întâi ca să îi călcăm pe urme.
3: Preasfințite Părinte Benedict, dacă îmi permiteți, cred că în ceea ce privește concluzia acestei evanghelii, putem să spunem că ne pune în față o oglindă sinceră. Să fii creștin înseamnă să iubești dincolo de interes. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și în această săptămână. Mult succes vă dorim și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor.
4: Cu bucurie și cu gânduri bune tuturor celor care sunt alături de dumneavoastră.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
4: Numai bine.
3: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Salajului. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și să aveți parte de o zi binecuvântată.
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

Mi, Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Ale zile mai mândruța mea, tu le dai zi nânducit, mai mândruță mai, eu din ce te ralezi, mai mândruță.

0: îți urez.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
2: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur să ne reauzim cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă la întâlnirea noastră săptămânală.
3: Vă propun în cele ce urmează, preasfințite părinte, pentru că este o bucurie să vă reauzim săptămâna aceasta ca de fiecare dată, să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 4 octombrie, și anume Evanghelia despre iubirea vrăjmașilor.
4: În primul rând, îi fac atenți pe ascultătorii noștri că acest fragment evanghelic este preluat din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 31 până la 36. E foarte important ca să avem și noi o lectură personală a textului și în felul acesta să înțelegem mai bine mesajul duminical și, zic eu, mai departe, săptămânal, pe care biserica ne-l pune la îndemână în călătoria noastră spirituală, prin lume, prin itinerariul nostru pe care ne-l dă Dumnezeu în această lume. Așadar, e vorba de iubirea vrăjmașilor, pretențios cuvânt, pretențioasă solicitare. Pentru că e tare greu să iubești în general, dar să iubești pe cei care îți fac rău, cine mai a auzit o asemenea exigență, nu? În viața obișnuită. Suntem martori la dialogurile unora cu ceilalți și știm foarte bine că atunci când cineva ne face rău, tendința imediată este aceea de a te proteja, de a lămuri lucrurile, de a arăta că nu ești vinovat față de cele pe care alții ți le pun în cărcă sau că nu meriți răul pe care ceilalți, într-un mod agresiv sau uneori poate chiar gratuit, îl îndreaptă înspre tine. Și atunci, de unde această solicitare, cerință, de unde această exigență pe care Evanghelia ne-o pune? Auzi, să iubești pe vrăjmașii tăi, să iubești pe cei care îți fac rău. Trebuie să spunem că în viața noastră de zi cu zi și pornind de la Evanghelia, care se arată ca îndreptar pentru această viață, se identifică două legi sau două niveluri de înțelegere a legii după care funcționează viața.
3: Care sunt aceste două niveluri despre care ne vorbiți, preasfințite părinte Benedict?
4: O lege naturală, să o numim așa, sau o lege firească, de bun simț. Și această lege de bun simț o cunoaște și cel credincios și cel mai puțin credincios, pentru că, într-un fel, firea îi spune despre măsura lucrurilor, mai exact. Și despre acest lucru e și vorba în Evanghelie. Zice Domnul Hristos că dacă cineva iubește pe cei care îi fac bine, nu e mare lucru. De ce? Pentru că există o lege a reciprocității care ține de bun simț, nu? Îl iubești pe cel care te iubește. Ești atent și încerci să te comporți, ai doma, cu cel care se comportă bine cu tine. La fel mai departe, spune că dacă faci un bine celui care îți face bine, nu este mare lucru, pentru că din fire îți vine să faci în felul acesta. Adică nu trebuie să te învețe nimeni și cu atât mai mult nu e obligatoriu să fii un om al bisericii ca să înțelegi lucrurile astea. Până la urmă există și o lege, să spunem, minimă, o minima moralia, cum am numit eu, o limită de jos a moralei, care te obligă la un astfel de comportament. Sau mai departe, un al treilea exemplu pe care îl folosește Domnul, presupune pe cine ajuți, cui dai împrumut. Dai împrumut celui care îți dă înapoi. Iarăși, zice Domnul, nu e nimic deosebit în a face un astfel de lucru. Așadar, așa se înțelege și acea întrebare că uneori trebuie să fii în biserică ca să fii moral sau nu e neapărat obligatoriu. Vom spune din capul locului că pentru astfel de minima moralia Nu trebuie să fii nici credincios, nu trebuie să fii nici mereu în biserică, nu trebuie nici măcar să cunoști Scriptura. Trebuie doar să asculți lăuntrul tău, omul lăuntric, care îți spune aceste legi prin care să funcționeze viața ta. Acum, trebuie să pomenim că unii ar zice că există ceva mai puțin decât această limită de jos a moralei, nu? Adică, de pildă, cel care, față de cel care te iubește și îți vrea binele, tu să-i faci rău gratuit. Sau cel care îți are grijă de tine, cel care e foarte atent la viața ta, tu, dimpotrivă, să-i faci foarte mult rău. Sau cel care îți dă împrumut, te ajută, te susține, tu, dimpotrivă, la vremea de nevoie pentru el, să-i întorci obrazul, să-i întorci spatele și să te faci că n-ai auzit și că nu înțelegi solicitarea lui. Dar acest comportament este subuman, acest comportament exclude orice minimă lege morală prin care cineva poate să-și desfășoare viața. Deci, cumva, acest comportament îl lăsăm la o parte și îl contestăm din prima și spunem că niciun om care se respectă pe sine nu poate să aibă un astfel de comportament. Deși, e adevărat, trebuie să acceptăm, în viața de zi cu zi pot să existe exemple de genul acesta. Așadar, un comportament subuman, aș zice, și apoi cel pe care îl indică Evanghelia, un comportament natural, firesc, pentru un om sănătos, care înțelege câtuși de puțin regulile sociale în care el trăiește. Dar Domnul vine mai departe și arată că cel care primește Evanghelia în viața lui, cel care este un om al bisericii și își dorește o viață creștină activă, nu numai că depășește primul nivel în sensul de a face rău celui care, celui care face bine sau a nu împrumuta pe cel care te împrumută, el zice depășește și limita aceasta firească, omului firesc, prin care iubim pe cei care ne iubesc, facem bine celor care ne fac bine și dăm împrumut celor care ne împrumută și pe noi sau dau înapoi. Domnul zice, pentru omul duhovnicesc, pentru omul în biserică, lucrurile s-au diferit și standardele sunt mult mai înalte. Și anume, care este soluția sau care este direcția? Și înțelegem de aici de ce Evanghelia este foarte grea, foarte grea. Spune așa, nu doar să-L iubești pe cel care te iubește, ci să-L iubești pe cel care te urăște. Nu doar să faci bine celui care îți face bine, ci să faci bine celui care îți face rău. Nu doar să împrumuți pe cel care te împrumută, ci să împrumuți pe cineva de la care știi că nu o să mai primești înapoi. E greu cuvânt, e greu cuvânt și zic încă o dată, de aceea Evanghelia este scandalizatoare prin exigențele pe care ni le propune. Nu cu ușurință poți să o pui în practică, dar tocmai de aceea Evanghelia nu se poate compara cu niciun alt set de reguli și cu nici o morală de altă natură, morală religioasă sau de oricare alt tip diferită. Standardele cele mai înalte care se pot regăsi într-o credință pe lumea aceasta se văd tocmai în această exigență a iubirii vrășmașilor, a dușmanilor, a celor care ne fac rău.
3: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
4: Mai exact, trei lucruri aș vrea să punctez pornind de la această solicitare, această poruncă pe care ne-o dă Domnul. Prin noua perspectivă pe care o oferă Evanghelia, Domnul Hristos vrea să se rupă, haide să-L numim așa, un cerc vicios al reciprocității. Ce înseamnă asta? Mai simplu. Îți dau dacă îmi dai. Îți fac bine dacă îmi faci bine. Mă comport frumos doar cu cei care mă respectă. Adică e unul la unul într-un fel. El vrea să depășească această logică și să ne învețe să ieșim din, cum să o numim, din perspectiva aceasta comercială, tranzacțională. Îți dau dacă îmi dai. Îți fac bine dacă îmi faci bine. Și zice, e nevoie să oferim dragostea noastră, ajutorul nostru, bunătatea noastră în mod necondiționat. De fapt, aceasta este dragostea adevărată, că Dumnezeu nu ne iubește condiționat. Că am fi mai buni sau am fi mai puțin buni. El însuși o spune că soarele răsare și peste cei drepți și peste cei nedrepți, și peste cei cu minți și peste cei, să zicem, într-o anumită dezordine. Așadar, el ne învață să intrăm în logica lui a dragostei și a deschiderii, fără să fim condiționați de comportamentul celuilalt. Și atunci, sigur, depășim această limită orizontală și ne aflăm următori ai Domnului Hristos, următori ai Dumnezeului nostru, care s-a răstignit pentru cei buni și pentru cei păcătoși, pentru toți la oaltă, fără să facă diferență. E prima idee foarte importantă, sau să zicem așa, prima direcție nouă pe care o oferă Evanghelia. O a doua direcție, haideți să numim așa, ne dă și o anumită regulă de viață, regulă de aur. Folosesc o expresie destul de prezentă în vorbirea noastră obișnuită.
3: Acum, sigur, nu pot să nu vă întreb, preasfințite Părinte Benedict, ce înseamnă această expresie regulă de aur?
4: Ce înseamnă această expresie regulă de aur? Nu doar atât, să facem bine celui care ne face bine, ci zice mai departe, precum voiți să vă facă vouă oamenii, așa să le faceți și lor. Adică nu să așteptăm o reacție din partea celuilalt și în funcție de reacția lui să ne comportăm noi, ci ceea ce vrem să ne se întâmple nouă să facem noi mai întâi. Noi să avem inițiativa. De pildă, dacă vrem să fim iubiți, cine ne oprește să iubim, nu? Dacă vrem să fim buni sau să primim bunătate, cine ne oprește să facem noi primul gest de bunătate față de ceilalți? Dacă vrem să primim împrumut sau ajutor sau atenție din partea celuilalt, cine ne oprește să facem noi prima oară lucrul acesta? Deci, schimb accentul. E foarte importantă această a doua idee sau această nouă perspectivă. Într-o lume în care toată lumea așteaptă o reacție din partea celuilalt și în funcție de asta să se comporte și el. Domnul Hristos zice, fă tu primul pas, nu mai aștepta de la celălalt. Fă tu primul pas în tot ceea ce vrei, om zice uneori că facem binele și primim răul. Așa păți și Domnul Hristos. Cu toate acestea, regula rămâne. Facem noi prima dată binele, încercăm să-L iubim pe celălalt, încercăm să dăm împrumut fără să așteptăm înapoi, înțelegând că orice schimbare a lumii se întâmplă numai și numai de aici. Făcând eu mai întâi ceea ce doresc să mi se întâmple din partea celuilalt. Ține de a ne elibera de dorința de a controla toate lucrurile. Adică, vedeți, de pildă, când Domnul ne cere să împrumutăm fără să așteptăm ceva în schimb, ne arată că e foarte important să nu mai deținem control asupra propriilor noastre resurse, să ne eliberăm de ce să zicem, de stres, de zgârcenie și de această suspiciune pe care tot timpul avem față de celălalt. Făcând primul gest, devenim niște oameni liberi care nu calculăm lucrurile în sensul ce dau și ce primesc, ci dau, dăruiesc. Și dăruind voi dobândi, este o lege pe care o exprimă într-un mod deosebit Nicolae Steinhardt, un monacul de la Rohia. Dar și mai mult decât atât, este această lege pe care o presupune Evanghelia de a ne risipi în dragoste, sau cum să zic mai simplu, de a dărui pur și simplu dragoste și în felul acesta deveni oameni câștigați. Nu să adunăm dragoste, nu să adunăm bunătate din partea celorlalți, nu să adunăm împrumuturi din partea celorlalți, ajutorul, atenția din partea celorlalți, ci să dăm fără ca să avem așteptări. Un om care se dăruiește și se dăruiește fără așteptări este un om liber, este un om puternic, este un om luminos, este un om care călătorește plutind în această lume pentru că se încrede mai mult în Dumnezeu și pentru că înțelege că asta este și logica Evangheliei sau modul în care Dumnezeu abordează lucrurile. Și de aici și concluzia Evangheliei, fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Deci, de fapt, noi când facem lucrurile pe care le-am pomenit, noi în situația aceasta ne asemănăm Părintelui Ceresc. Și ce mă câștig mai mare poate să fie în lumea aceasta decât să te asemeni lui Dumnezeu? Deci, cine se comportă așa? Dumnezeu se comportă așa. El nu ne iubește condiționat. El ne iubește în orice stare ne-am aflat, ne iubește cu toată ființa sa, pentru că l-a făcut pe om din dragoste, îl mântuiește din dragoste prin răstignirea Fiului Său și ne pregătește împărăția. Dar asta cu condiția ca noi să ne asumăm logica în care el a trăit. Milostenia înseamnă dragostea risipită față de ceilalți.
3: Care ar fi mesajul zilei în acest context, preasfințite Părinte Benedict?
4: Cred că și este și mesajul zilei să nu ne temem, să nu ne temem să împrăștiem dragoste, să nu ne temem să facem binele chiar cu prețul de a primi altceva în schimb sau de a nu primi nimic sau poate chiar rău. Să nu ne temem, pentru că însuși Hristos a făcut lucrul acesta și până la urmă însuși Dumnezeul nostru se comportă așa față de noi. Și dacă noi intrăm, zic încă o dată, în logica lui Dumnezeu, suntem cei mai câștigați. Nu doar că ne asemănăm cu oamenii buni în lumea aceasta, ci ne asemănăm cu însuși bunătatea desăvârșită care este Dumnezeul nostru. Așa că este o exigență maximă pe care ne-o cere Domnul a împlini, dar este maximă tocmai pentru că măsura este însuși Dumnezeu la care suntem chemați să privim și să facem așa cum face El. De aceea, Evanghelia este superioară oricărui alt sistem moral sau ce știu eu ce sistem prin care se construiește viața socială într-o anumită formă. Așadar, ca să concluzionăm, vom spune lucrul acesta. Evanghelia ne cere să iubim nu doar pe cei care ne iubesc, ci să iubim și pe cei care nu sunt favorabili, pentru că așa face Dumnezeu. Evanghelia ne cere să fim buni mai înainte ca să primim bunătate din partea celuilalt și să fim buni și cu cei care sunt răi față de noi și în al treilea rând să avem și curajul acesta, de ce nu, de a dărui sau de a împrumuta pe celălalt, chiar dacă avem temerea sau chiar siguranța că nu o să primim înapoi. Dumnezeu nu ne va rămâne dator, pentru că cel care împrumută pe cele nevoie, îl face pe Dumnezeu dator față de el și va purta grijă de el. Când dăm, Dumnezeu ne poartă grijă, poartă grijă față de noi. Așadar, nu este doar o exigență, nu este doar o poruncă, ci este și o șansă de a face lucrurile așa cum le face Dumnezeu față de noi. Și atunci ne putem numi fii ai lui Dumnezeu ca unii care facem ceea ce face El. Și doar atât voi mai spune, ce frumos este într-un sat când noi suntem catalogați drept copiii cuiva. Tu ești de-a locutare. Ei, lucrul acesta se arată și printr-un comportament demn de neamul din care facem parte. Dar cu atât mai mult când vine vorba să fim numiți copiii lui Dumnezeu, ca unii care facem ceea ce Dumnezeu însuși face față de om. Să ne numim copiii lui Dumnezeu printr-un comportament pe care El ne-l arată și pe care El însuși îl manifestă față de noi. Să fim curajoși. Doamne, greu este să iubim în lumea asta. Greu este să ne iubim și noi unii pe alții și pe cei care ne fac bine. Dar dacă Tu mi-ai cerut să-L iubesc și pe cel care îmi face rău, iubește Tu cum îl iubești Tu pe om. Iubește în mine în așa fel încât să reușesc să-L iubesc pe celălalt, să-L iert pentru răul pe care l-am făcut, să nu mă răzbun pentru răul pe care l-am primit și mai mult decât atât, să reușesc să-L îmbrățișez cum Tu ai făcut atunci când Te-ai urcat pe cruce și ne-ai promis dragoste odată pentru totdeauna. Așa cum zice Evanghelistul Ioan, până la sfârșit i-a iubit. Este măsura lui Dumnezeu. Să îndrăznim. Măsura este mare, dar și cinstea este mare ca unii care suntem fii ai lui Dumnezeu și care suntem ajutați de Cel care ne-a iubit mai întâi ca să îi călcăm pe urme.
3: Preasfințite Părinte Benedict, dacă îmi permiteți, cred că în ceea ce privește concluzia acestei evanghelii, putem să spunem că ne punem față o oglindă sinceră. Să fii creștin înseamnă să iubești dincolo de interes. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și în această săptămână. Mult succes vă dorim și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor.
4: Cu bucurie și cu gânduri bune tuturor celor care sunt alături de dumneavoastră.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
4: Numai bine!
3: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Salajului. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și să aveți parte de o zi binecuvântată!
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

tale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: acțiunea dedicații ca să câștigi un tractor Macao și premii de la Big Store.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: În vremurile mai îndepărtate, Maramureșul istoric ocupa un loc

0: aparte în privința numărului de babe meștere, specializate în vrăji și practici magice formate la școala tradiției. Din rândul acestora, cea mai faimoasă, căreia i-a mers vestea până și în orașe sau sate îndepărtate de spațiul zonei, a fost Ana Herbil, din Vadul Izei, considerată cea mai mare vrăjitoare a tuturor timpurilor, nu numai din Maramureș, poate chiar din întreaga țară. Gestica ritualică bogată, însoțită de formule magice, imprima vrăjitoarei Ana Herbil statutul de personalitate complexă, întrecând pe toate celelalte babe meștere din satele maramureșene. Comuna Vadul Izei e o comună din județul Maramureș și este situată la confluența râurilor Iza și Mara. Are o istorie lungă, din epoca bronzului, fiind atestată documentar în secolul XIV. Comuna are două sate, Vadul Izei și Valea Stejarului, și este de o frumusețe aparte. Vechimea satului se pierde în negura vremurilor, aici fiind descoperit un depozit de 12 brățări din epoca bronzului, lucrate artistic cu un desen geometric. Primul document scris apare în 1383 în limba latină, emis la Sighet. În 1848 se desfințează iobăgia. În 1914, în primul război mondial, Vadul dă un tribut de sânge. 69 de eroi, numele lor este scris pe o placă de marmură fixată pe peretele interior al bisericii. În 1945, locuitorii Vadului semnează lista împotriva alipirii Maramureșului la Uniunea Sovietică. Istoria zbuciumată și mediul geografic și-au pus amprenta pe sufletul acestor maramureșeni și au dăltuit de-a lungul secolelor un om dârz, harnic, ospitalier și mândru pe care nu l-au putut pleca nici vitregiile vremurilor și nici asprimea iernii. Dealurile sunt acoperite de livezi, de meri, pruni și cireși, păduri de stejar și fag ce coboară până la marginea satului. Apele verzui ale Izei lin curgătoare și cele albăstrui ale Marei Șoptitoare, cu mersul sinuos, adăpostesc o bogată varietate de pești frumos lucitori. Un loc aparte îl ocupă monumentele istorico-artistice de pe aceste locuri, ale patrimoniului natural, sigiliul, ștampila, stema, drapelul și, firește, istoria localității. Din Vadul Izei s-au ridicat și artiști talentați contemporani, folosindu-se de imaginație, creativitate, expresivitate și în special de pasiune și har, de la Maria Vârsta Pop, făuritoarea de uimitoare țesături vopsite natural, sau sculptorii Mihai Borodi, Vasile Corneștean, pictorii Gheorghe Codrea, Ioan Borlean, Ioan Munteanu și alții, fiind menționați aici 20 de oameni de ispravă ai comunei, afirmați în diverse domenii. Comuna Vadul Izei este o comună frumoasă și prosperă, iar aleșii locali au implementat vaste programe europene pentru a aduce locuitorilor și numeroșilor turiști un standard înalt de viață. Infrastructura, educația și turismul reprezintă priorități ale primăriei și Consiliului Local. Vadul Izei este cunoscut pentru porțile maramureșene, executate de Gheorghe Borodi, prin cântecele Mariei Trifoi și ale virtuosului violonist Gheorghe Covaș Cioată, precum și prin poezia lui Tiberiu Utan și a desenelor valorosului artist grafician Vasile Cazar. Casa Vasile Cazar din Vadul Izei este o casă tradițională din secolul XVIII pe care graficianul a achiziționat-o în vederea folosirii ei pentru creație. A fost restaurată și amenajată muzeal, cu un interior de epocă specific. Este situată pe ulița bisericii într-o mică grădină. La Vadul Izei mai poți vedea biserica de lemn din Valea Stejarului. Lăcașul are hramul cu vioasa paraschiva și figurează pe lista monumentelor istorice. Biserica ortodoxă de zid Sfântul Andrei sau Biserica greco-catolică Sfânta Rita. Călătorul prin Ardeal poate poposi în numeroasele și frumoasele pensiuni care oferă un cadru rustic, dar și confort maxim. Comuna este o păstrătoare de tradiții și obiceiuri care se transmit încă la cei tineri. De departe însă, mândria cea mai de preț a comunei este reprezentată de multitudinea de porți sculptate, considerate a fi drept cele mai frumoase din zonă. Alături de acestea, spiritualitatea de cote maxime din preajma sărbătorilor, obiceiurile locurilor, arta și portul popular pe care locuitorii îl poartă indiferent de zi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Marmura de Viștea a devenit celebră

0: datorită calităților sale excepționale de prelucrare. Fină, rezistentă și ușor de fasonat, aceasta a fost utilizată de-a lungul secolelor pentru realizarea portalurilor, încadramentelor, coloanelor, cornișelor, blazoanelor sculptate sau a balustradelor, a elementelor decorative din arhitectură. Exploatată îndelung în zona Viștea Gârbău din județul Cluj, această resursă aflată în inima Transilvaniei a contribuit la ridicarea unor monumente care au rezistat admirabil trecerii timpului. Printre edificiile în care a fost folosită se numără impresionanta Biserică Sfântul Mihail, monument gotic construit în secolul al XIV-lea, al XV-lea, situat în centrul orașului Cluj-Napoca, în Piața Unirii. Marmura de Viștea se regăsește și la Biserica Neagră, unul dintre cele mai reprezentative monumente gotice din România, aflat în centrul istoric al Brașovului, în apropierea Pieței Sfatului. În epoca modernă, această piatră valoroasă a fost utilizată și la Palatul Parlamentului, una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume, ridicată pe dealul Spirii, unde au fost folosite cantități impresionante de marmură provenită din carierele clujene. De asemenea, ea se regăsește la Palatul de Justiție, situat pe malul drept al Dâmboviței, în capitala României. Prestigiul marmurei de Viștea a depășit însă granițele României, chiar și clădirea Parlamentului Ungariei, care își înalță turnurile semețe în Budapesta pe malul Dunării, a beneficiat de resursele generoase ale carierelor transilvanene pentru unele dintre elementele sale decorative și arhitecturale. La Bistrița, Alba Iulia, Târgu Mureș și Sibiu, numeroase monumente istorice au valorificat această bogăție a subsolului ardelean, folosind-o pentru realizarea unor detalii sculpturale de mare rafinament. De la gotic la renaștere, de la baroc la Art Nouveau, marmura de Viștea a adus frumusețe, monumentalitate și eleganță unor clădiri care definesc patrimoniul arhitectural al Transilvaniei și al Europei Centrale. Am început cu acest elogiu adus marmurei de Viștea pentru a vă aduce veste și a face poveste despre una dintre cele mai prețioase resurse ale Ardealului. O bogăție naturală cu care ne putem mândri nu doar în România, ci în întreaga Europa. O mărturie a felului în care darurile pământului au fost transformate prin măestria meșterilor și viziunea constructorilor în opere durabile, în secole, în milenii. Din punct de vedere geologic, spre deosebire de piatra brută, marmura este o rocă rafinată, transformată de timp și presiune. Ea reprezintă rezultatul unui proces de metamorfoză prin care calcarul, supus temperaturilor și presiunilor ridicate din adâncurile scoarței terestre, își recristalizează structura, devenind mai compact, mai dur și mai omogen. Astfel, ea naștere marmura cu textura sa fină, uneori translucidă, și cu o mare varietate de culori, unele foarte spectaculoase. În munții Apuseni, în Banat și în munții Poiana Ruscă, se găsesc cele mai importante resurse de marmură din România. Aceste locuri au fost valorificate încă din antichitate, atât dacii cât și romanii folosind marmura ca material durabil pentru construcții și monumente. La fel de celebră precum marmura de Viștea, este în Transilvania marmura de Rușchița, caracterizată prin culoarea sa albă sau alb-rozalie, traversată de vinișoare fine, gri sau roșiatice. Datorită calităților sale estetice și tehnice, aceasta este foarte apreciată de artiști și sculptori. Marmura de Rușchița este utilizată la placaje de fațadă, pardosele, amenajări interioare, monumente funerare, cruci și lucrări de sculptură artistică. Mari sculptori ai României ca Oscar Han, Ion Jalea, Corneliu Medrea și Romul Ladea, Dimitrie Paciurea sau Frederic Ștorc au dat viață și nemurire chipurilor de eroi sau marilor personalități ale neamului în monumente înnobilate de marmura de Rușchița. Și Constantin Brâncuș însuși cunoștea valențele și valoarea acestui material pentru operele sculpturale. La Rușchița, în munții Poiana Ruscă, exploatarea marmurei a început în anul 1883 și se desfășoară pe o suprafață de peste 40 de hectare. Considerată aurul alb al Banatului, marmura de Rușchița provine din cea mai mare rezervă activă de marmură din România. Exploatări de marmură se întâlnesc și în munții Apuseni, în zona Zlatna Almaș, în județul Bihor, la Pietroasa Padiș, precum și în județele Cluj, Sibiu și Maramureș. Cu toate acestea, este bine cunoscut faptul că cea mai mare parte a marmurei valoroase utilizată în spațiul transilvanian provine din bazinul Marmifer de la Rușchița, care rămâne principalul nucleu de exploatare și prelucrare a acestei roci foarte valoroase în România. Au apărut multe materiale în zilele noastre, materiale de sinteză care imită marmura sau vreau să îi facă vădit concurență prin preț, dar eu cred că prin finețe și origine marmura naturală rămâne o mare bogăție Ardealului și un semn de noblețe și trăinicie atunci când este folosită. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Nu avem cum să nu începem discuția noastră, domnule Sabin German, vorbind despre subiectul momentului, dacă putem să spunem așa, pentru că guvernul mureșan nu a trecut, a picat la vot în Parlament. Acum sunt tare curioasă cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că este de menționat faptul că guvernul mureșan, care a fost susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investitură. De asemenea, președintele Nicu Șordan a ieșit în față și a declarat că luni urmează să numească un nou premier sau o nouă variantă de premier.
2: PSD și AUR, ei au făcut criza, urlă de 5 luni că Bolojan se devină, când de fapt criza, să ne amintim, a fost făcută de PSD și AUR. Ei au dat jos un guvern și astăzi mă uitam la televizor, la ăștia la antene, care seara urlă că se duce economia în cap și astăzi le explicau toți analiștii în emisiunea de dimineață, bă, băieți, nu o să intrăm în junk, adică la economie de gunoi, de la societățile de evaluare internațională, tocmai pentru că cifrele arată foarte bine. Adică, dacă am făcut eforturi, nu mai suntem la 9,4% deficit, așa cum ne-a lăsat covrigarul la nenorocit de la Buzău, Ciolacu, suntem la 2,84%. Păi România n-a pupat chestiuni de genul ăsta în 36 de ani. Adică, dacă am și răbdat un pic, și aici e o discuție imediat, am răbdat și am avut rezultate. Sigur că PSD și AUR n-au comentat nimic când au crescut taxele. Au comentat în momentul în care Bolojan vrea să atingă de companiile de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă datoriile a 1700 de companii de stat și agenții de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă, dacă am avea banii ăștia, am fi pe plus. Pentru că noi deficitul îl avem acum undeva la 6 miliarde de euro. Atâta costă curvăsăriile astea cu amantlicuri și să ne angajăm nepoții și să ne angajăm amantele în companii de stat. Și aici cam toate partidele și-au făcut mendrele. Toți, inclusiv AUR-ul. Că și ei negociau la un moment dat două posturi de la ANR ca să treacă nu știu cine, hai să nu intrăm la guvernare. Aici e vorba de o anumită semantică în care politica românească se află. Politica românească este una făcută de boiernaș, exact cum era în secolul XIX, când boierul îți lua și femeia, îți lua și cartoful și îți lua și vaca din curte. Ăștia suntem. Nu avem tradiția justiției, nu avem tradiția onestității publice și vă mai spun o chestiune. Uitați-vă astăzi, da? Bolojan la DNA Iași. Ok, martor. Poate televiziunile sunt cu fustele peste cap, să vedem dacă îi pică imunitatea, nu îi pică imunitatea, deși atenție, martor. În timp ce ăla care se presupune că ar fi dat șpagă, spune în felul următor. Păi domnule, eu m-am întâlnit cu Bolojan 15 minute că nu vreau să stea de vorbă cu mine, iar cu Ciolacu m-am întâlnit de vreo 3 sau 4 ori. La fel m-am întâlnit cu Ciucă, m-am întâlnit și cu Barbu ăla de la agricultură. Adică, stați un pic, despre ea nu se aude absolut nimic. Aia una la mână. Doi, aici nu vorbim de căderea unui guvern, că n-a existat un guvern. Aici vorbim despre, pur și simplu, nedesemnarea unui prim-ministru desemnat. Le-a fost frică de Zifri Mureșan, nu-l pot agăța cu absolut nimic. Omul este foarte respectat în Parlamentul European și știu de când mă duceam la Parlamentul European și el era consilier al unui europarlamentar neamț, a lucrat în Bundestag, în Parlamentul German, nu prea pot să-l agăs cu nimic, că nici corupt nu este, a venit cu mașina aia de care au râs toți prostalăii ăia din București, de la presă, ia uite că vine cu un Golf 6, în timp ce ăștia care sunt bugetari se plimbă cu mașini de sute de mii de euro, adică era foarte periculos pentru ei. A venit cu un program de guvernare extrem de țapăn pe românește, cu reforme. În plus, n-a lăsat nici o secundă să se înțeleagă că face o cârdășie cu PSD-ul. El a spus foarte clar. Am spus că PSD-ul este plin de corupți și plin de penali. Au 143 de penali în partidul lor. nu o să stau acum să spun, domnule, este un partid de îngeri. Nu, este partidul care a făcut praf România, ăsta e PSD-ul. Și a făcut și un pui, de fapt mai mulți pui, și Aurul și Șoșoacă și toți ăștia, sunt pui de PSD. Nu sunt pui nici de Bolojan, nu sunt pui nici de useriști. Asta este. A căzut un guvern în momentul în care a arătat un plan de reformă. Acum să vedem ce va ieși luni. Dar eu zic că luni vom avea o desemnare. O să vedem ce o să fie de luni încolo. Pentru că avem un PSD care nu suportă reformele, precum am spus. Avem un Aur care ar trânti România de toți pereții, ar face o praf și pulbere. Uitați-vă că partidul ăsta încă mai rămâne în secolul XIX cu antisemitisme, cu xenofobii, cu tot felul de nu știu cum să zic, ideologii de astea sulfuroase. Și o să vedem dacă nu putem cădea și în o altă criză, pentru că noi suntem foarte tari la fazele astea, știm să inventăm crize peste crize, nu știm să reclădim încrederea, ori aici nu înțelegem un lucru esențial. România nu e singură pe lume. Vrei să faci ce te taie capul? Să-ți bagi joc de Uniunea Europeană pe ce ți-o dat 120 de miliarde de euro? Sigur că da, dar pentru asta trebuie să ieși din Uniunea Europeană. Încep cu narativele rusești, faci ca Aurul că votezi împotriva ajutorării trupelor americane pe aeroporturi, votezi împotriva să ne folosim dronele sau avioanele de vânătoare împotriva dronelor rusești. Ok, trebuie să ieși din NATO. Asta este dorința lor. Sunt deja deranjați de Uniunea Europeană și NATO și au făcut milioane și milioane de euro. Le este frică de justiție și amintiți-vă de ce zicea Voiculescu ăla de la Antena 3. Da? Dom'le, nu avem puterea până nu punem mâna pe justiție. Asta fac acum. Când zicem sună Lia, nu-i numai o glumă. Uitați-vă că sunt peste 11.000 de dosare prescrise în justiție. Adică ai furat și n-ai mai ajuns în fața judecătorului la sentința finală. Aici vorbim despre, v-am spus, un stat român care este practic capturat de tot felul de, până la urmă, niște analfabeti și niște nenorociți. Dar ați auzit vreodată vorbindu-se de deficitul lăsat de Ciolacu, un covrigar care până în ziua de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat? Ați auzit vorbind despre vila de 700 de metri pătrați a lui Grindeanu, care întotdeauna a lucrat la stat? Ați auzit vorbindu-se despre Bogdan Ivan, ministrul energiei, care a mers de la baron la baron, un linge blide incredibil? Hai să fim serioși, ăsta e niște spurcați.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, spre ce credeți că se îndreaptă această criză financiară și totodată politică în care ne aflăm? Chiar credeți că următoarea variantă de premier pe care o va nominaliza președintele Nicușor Dan luni va avea șanse să treacă într-un final?
2: Va trece, pentru că noi doar în luna septembrie Banca Națională, ca să nu bubuie euro la vreo 6 lei sau 7 lei, a cheltuit 5 miliarde de euro. Și asta sunt o singură lună, da? De 5 luni e criza asta făcută de PSD și Aur. Mai este o chestiune. Lumea s-a întrebat cumva așa, ce l-o fi apucat pe Nicușor Dan după miezul nopții în Cehia să dea o declarație de presă cum că nu face anticipate și nu va fi Aur la guvernare. Să vă explic. La ora aia, după miezul nopții, în Statele Unite s-au închis bursele. Și ca să nu fie deranj pe burse, ca să nu vorbesc despre atacuri asupra leului și mai departe, da? Nicușor Dan a așteptat să se închidă bursele, acolo se închid la ora 5 după masă. Și abia după ce s-au închis bursele, a făcut acele afirmații. De ce? Pentru că trebuie să liniștească creditorii internaționali. Ce înseamnă creditorii internaționali? Ca să afle și omul care stă la țară și pensionar. Sunt cei care ne dau bani de pensii și salarii la bugetare acum, pentru că noi distrugem economia, lăsând niște companii de stat să stea în pierdere, băgând acolo tot felul de nepoți și de amante, și cineva trebuie să dea bani de pensii, pentru că dacă tu sufoci economia privată cu tot felul de porcării ca să salvezi economia de stat, adică companiile alea care sunt pe pierdere, de undeva trebuie să iei bani? Și când vine data la care poștașul vine cu pensia, ăla trebuie să aibă bani. Nu are bani din economia reală. Și atunci ne duce la împrumuturi. În momentul în care creditorii internaționali nu mai au încredere că își pot primi banii înapoi, pentru că nimeni nu dă bani gratis, e clar, da? În momentul în care nu mai au încredere asta, au închis robinetul. Și dacă închid robinetul, la revedere pensii, la revedere salarii bugetari. Ca să fie foarte clar. Deci noi nu ne permitem să mergem în altă criză, pentru că aia va fi ultima criză. Noi suntem acum la terapie intensivă. La ușă stă un popă și mai stă un gropar. Cam asta e. Undeva, acolo pe holuri, se bat politicienii, se scuipă, se înjunghie, se mama dracului se ia pe toți. Și noi stăm acum cu arici la buzunar să vedem, o să mai avem bani ca să o ducem și ăștia din privat. Că noi suntem la privat și eu și dumneavoastră. O să ia așa opta piele de pe noi, că dacă încearcă chestiunea asta, n-avem nicio problemă, băiete, decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. O să-i spunem statului român. Și atunci o să ne ducem firmele în Bulgaria, unde punem 10% impozit, sau în Estonia, prin laptop. Nici nu trebuie să mă duc în Estonia. Prin laptop și plătesc 20% pe impozitul pe profit și la revedere, alt impozit, nimic. Și după asta îi vedem pe ăștia, pe politicieni, cum stau în fața catedrale mânuirii neamului, că le-o trebuie să bagi un miliard de euro sau cât o băgat acolo, să stea ce cerșească o bucată de pită. Dar din păcate nu se va întâmpla asta, că ăștia și-au făcut milioane și milioane și pot trăi 7 generații. Dar aici ar trebui să vină justiția. Să vină să vadă. Că eu dacă mâine îmi cumpăr un Ferrari și n-am bani de Ferrari, vine fiscul, că așa trebuie să vină. Foarte bine, trebuie să-și facă datoria. Și începe. Domnul German, de unde am un bani de Ferrari? Cât câștigi pe lună? Dacă nu poți justifica banii de Ferrari, am pus-o. Că mă duc la Zuhaus, la pușcărie. Și îmi și confisc averea. La ăștia nu-i, nici dracu nu-i întreabă. Bă, băieți, de unde ați avut bani de milioane? Uite-te la Oprișan. A primit cadou de la mama lui 1,5 milioane de euro. Vai ce să spun. Și după asta află presa că mama lui are pensie de sub 2000 de lei. Și când l-au întrebat pe Oprișan, au zis, domnule, mama mea sunt eu. Bă, tu mă scuipi și în gură? Ia să mergeți voi în fața judecătorilor, băieți. Deci asta e justiția pentru care sună Lia. L-au arătat cu ciocă de Lia.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, și ce înseamnă faptul că Banca Națională a României a pierdut aproape 5 miliarde de euro în luna septembrie?
2: Înseamnă că noi avem un euro la 5,34 de lei. Dacă nu intervenea Banca Națională, probabil aveam la 6 și ceva, minimum. Dar problema este alta. Toate băncile naționale din lume, când trebuie, intervin. Problema este alta. Pentru ce intervii? Că dacă ăștia duc criza mai departe și nu acceptă reformele, ai aruncat banii pe fereastră, că tot la șase ajungem, la șase le ajungem. Apoi, nu puteam noi să fim fără asta? L-am mâncat în freză pe Grindeanu să se alieze cu Simion? Asta e o chestie care sperie orice investitor. Din România acum se retrag bani gârlă. Pentru că investitorii aia care au cumpărat titluri de stat preferă să le vândă în pierdere, ca să fie pierderea mai mică acum decât mai mare mai târziu. Asta înseamnă că economia României nu se mai bucură de absolut nicio încredere pe piața internațională. Ori asta înseamnă pensii, salarii, taxe. Ca să fim foarte clar.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj la final de emisiune pentru săptămâna aceasta, domnule Sabin German, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de tot ce urmează să se întâmple, vom vedea, vom analiza situația și săptămâna viitoare, dar ce ați avea de transmis românilor în aceste momente?
2: Foarte simplu. Când prind câte un parlamentar, cereți-i socoteală, fără violență, fără să-l atingeți, dar strigați după el, bă băiatule, unde-s banii? Exact cum strigă băiatul ăla din București, care are un defect de vorbire, că a fost bătut în timpul mineriadei până i-au scos dinții cu cleștele din gură și are defectul ăla de vorbire, bă, borfașilor, dați banii înapoi. Strigați după ei, nu vă pot face nimic. Nu-i atingeți, ca să nu fie cu violență, dar strigați, făceți-i, nici să nu mai îndrăznească să iasă în piață după morcovi.
1: Mulțumim tare mult, domnule Sabin, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom vedea și săptămâna viitoare ce se va mai întâmpla, dar până atunci vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
2: Zi faină tuturor!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii noastre Dragi Sută în Mii, alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Sută în Mii, despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Radio Someș, liantul între popor și administrație.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radio.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Luați

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ați muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul

Ții muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.

Noapte duru du duru duru du, că horesc și zi și noapte duru du duru duru du. Ficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Nu avem cum să nu începem discuția noastră, domnule Sabin German, vorbind despre subiectul momentului, dacă putem să spunem așa, pentru că guvernul mureșan nu a trecut, a picat la vot în Parlament. Acum sunt tare curioasă cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că este de menționat faptul că guvernul mureșan, care a fost susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investitură. De asemenea, președintele Nicu Șordan a ieșit în față și a declarat că luni urmează să numească un nou premier sau o nouă variantă de premier.
2: PSD și AUR, ei au făcut criza, urlă de 5 luni că Bolojan este de vină, când de fapt criza, să ne amintim, a fost făcută de PSD și AUR. Ei au dat jos un guvern și astăzi mă uitam la televizor, la ăștia la antene, care seara urlă că se duce economia în cap și astăzi le explicau toți analiștii în emisiunea de dimineață, bă, băieți, nu o să intrăm în junk, adică la economie de gunoi, de la societățile de evaluare internațională, tocmai pentru că cifrele arată foarte bine. Adică, dacă am făcut eforturi, nu mai suntem la 9,4% deficit, așa cum ne-a lăsat covrigarul ăla nenorocit de la Buzău, Ciolacu, suntem la 2,84%. Păi România n-a pupat chestiuni de genul ăsta în 36 de ani. Adică, dacă am și răbdat un pic, și aici e o discuție imediat, am răbdat și am avut rezultate. Sigur că PSD și AUR n-au comentat nimic când au crescut taxele. Au comentat în momentul în care Bolojan vrea să atingă de companiile de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă datoriile a 1700 de companii de stat și agenții de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă, dacă am avea banii ăștia, am fi pe plus. Pentru că noi deficitul îl avem acum undeva la 6 miliarde de euro. Atâta costă curvăsăriile astea cu amantlicuri și să ne angajăm nepoții și să ne angajăm amantele în companii de stat. Și aici cam toate partidele și-au făcut mendrele. Toți, inclusiv AUR. Că și ei negociau la un moment dat două posturi de la ANR ca să treacă nu știu cine, hai să nu intrăm la guvernare. Aici e vorba de o anumită semantică în care politica românească se află. Politica românească este una făcută de boiernaș, exact cum era în secolul XIX, când boierul îți lua și femeia, îți lua și cartoful și îți lua și vaca din curte. Ăștia suntem. Nu avem tradiția justiției, nu avem tradiția onestității publice și vă mai spun o chestiune. Uitați-vă astăzi, da? Bolojan la DNA Iași. Ok, martor. Poate televiziunile sunt cu fustele peste cap, să vedem dacă îi pică imunitatea, nu îi pică imunitatea, deși atenție, martor. În timp ce ăla care se presupune că ar fi dat șpagă, spune în felul următor. Păi domnule, eu m-am întâlnit cu Bolojan 15 minute că nu vreau să stea de vorbă cu mine, iar cu Ciolacu m-am întâlnit de vreo 3 sau 4 ori. La fel m-am întâlnit cu Ciucă, m-am întâlnit și cu barbul ăla de la agricultură. Adică, stați un pic, despre ea nu se aude absolut nimic. Aia una la mână. Doi, aici nu vorbim de căderea unui guvern, că n-a existat un guvern. Aici vorbim despre, pur și simplu, nedesemnarea unui prim-ministru desemnat. Le-a fost frică de Zifri Mureșan, nu-l pot agăța cu absolut nimic. Omul este foarte respectat în Parlamentul European și știu de când mă duceam la Parlamentul European și el era consilier al unui europarlamentar neamț, a lucrat în Bundestag, în Parlamentul German, nu prea pot să-l agăs cu nimic, că nici corupt nu este, a venit cu mașina aia de care au râs sos prostalăi ăia din București, de la presă, ia uite că vine cu un Golf 6, în timp ce ăștia care sunt bugetari se plimbă cu mașini de sute de mii de euro, adică era foarte periculos pentru ei. A venit cu un program de guvernare extrem de țapăn pe românește, cu reforme. În plus, n-a lăsat nici o secundă să se înțeleagă că face o cârdășie cu PSD-ul. El a spus foarte clar. Am spus că PSD-ul este plin de corupți și plin de penali. Au 143 de penali în partidul lor. Nu o să stau acum să spun, domnule, este un partid de îngeri. Nu. Este partidul care a făcut praf România. Ăsta e PSD-ul. Și a făcut și un pui, de fapt mai mulți pui, și Aurul și Șoșoacă și toți ăștia, sunt pui de PSD. Nu sunt pui nici de Bolojan, nu sunt pui nici de useriști. Asta este. A căzut un guvern în momentul în care a arătat un plan de reformă. Acum să vedem ce va ieși luni. Dar eu zic că luni vom avea o desemnare. O să vedem ce o să fie de luni încolo. Pentru că avem un PSD care nu suportă reformele, precum am spus. Avem un Aur care ar trânti România de toți pereții, ar face-o praf și pulbere. Uitați-vă că partidul ăsta încă mai rămâne în secolul XIX cu antisemitisme, cu xenofobii, cu tot felul de nu știu cum să zic, ideologii de-astea sulfuroase. Și o să vedem dacă nu putem cădea și în o altă criză, pentru că noi suntem foarte tari la fazele astea, știm să inventăm crize peste crize, nu știm să reclădim încrederea. Ori aici nu înțelegem un lucru esențial. România nu e singură pe lume. Vrei să faci ce te taie capul? Să-ți bagi joc de Uniunea Europeană după ce ți-o dat 120 de miliarde de euro? Sigur că da. Dar pentru asta trebuie să ieși din Uniunea Europeană. Încep cu narativele rusești, faci ca Aurul că votezi împotriva ajutorării trupelor americane pe aeroporturi, votezi împotriva să ne folosim dronele sau avioanele de vânătoare împotriva dronelor rusești. Ok, trebuie să ieși din NATO. Asta este dorința lor. Sunt deja deranjați de Uniunea Europeană și NATO și au făcut milioane și milioane de euro. Le este frică de justiție și amintiți-vă de ce zicea Voiculescu ăla de la Antena 3. Da? Domnule, nu avem puterea până nu punem mâna pe justiție. Asta fac acum. Când zicem sună Lia, nu e numai o glumă. Uitați-vă că sunt peste 11.000 de dosare prescrise în justiție. Adică ai furat și n-ai mai ajuns în fața judecătorului la sentința finală. Aici vorbim despre, v-am spus, un stat român care este practic capturat de tot felul de, până la urmă, niște analfabeti și niște nenorociți. Dar ați auzit vreodată vorbindu-se de deficitul lăsat de Ciolacu, un covrigar care până în ziua de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat? Ați auzit vorbind despre vila de 700 de metri pătrați a lui Grindeanu, care întotdeauna a lucrat la stat? Ați auzit vorbindu-se despre Bogdan Ivan, ministrul energiei, care a mers de la baron la baron, un linge blide incredibil? Hai să fim serioși, ăsta e niște spurcați.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, spre ce credeți că se îndreaptă această criză financiară și totodată politică în care ne aflăm? Chiar credeți că următoarea variantă de premier pe care o va nominaliza președintele Nicușor Dan luni va avea șanse să treacă într-un final?
2: Va trece, pentru că noi doar în luna septembrie Banca Națională, ca să nu bubuie euro la vreo 6 lei sau 7 lei, a cheltuit 5 miliarde de euro. Și asta sunt o singură lună, da? De 5 luni e criza asta făcută de PSD și Aur. Mai este o chestiune. Lumea s-a întrebat cumva așa, ce l-o fi apucat pe Nicușor Dan după miezul nopții în Cehia să dea o declarație de presă cum că nu face anticipate și nu va fi Aur la guvernare. Să vă explic. La ora aia, după miezul nopții, în Statele Unite s-au închis bursele. Și ca să nu fie deranj pe burse, ca să nu vorbesc despre atacuri asupra leului și mai departe, da? Nicușor Dan a așteptat să se închidă bursele, acolo se închidă ora 5 după masă. Și abia după ce s-au închis bursele, a făcut acele afirmații. De ce? Pentru că trebuie să liniștească creditorii internaționali. Ce înseamnă creditorii internaționali? Ca să afle și omul care stă la țară și pensionar. Sunt cei care ne dau bani de pensii și salarii la bugetare acum, pentru că noi distrugem economia, lăsând niște companii de stat să stea în pierdere, băgând acolo tot felul de nepoți și de amante, și cineva trebuie să dea bani de pensii, pentru că dacă tu sufoci economia privată cu tot felul de porcării ca să salvezi economia de stat, adică companiile alea care sunt pe pierdere, de undeva trebuie să iei bani? Și când vine data la care poștașul vine cu pensia, ăla trebuie să aibă bani. Nu are bani din economia reală. Și atunci ne ducem la împrumuturi. În momentul în care creditorii internaționali nu mai au încredere că își pot primi banii înapoi, pentru că nimeni nu dă bani gratis, e clar, da? În momentul în care nu mai au încredere asta, au închis robinetul. Și Și dacă închid robinetul, la revedere pensii, la revedere salarii bugetari. Ca să fie foarte clar. Deci noi nu ne permitem să mergem în altă criză, pentru că aia va fi ultima criză. Noi suntem acum la terapie intensivă. La ușă stă un popă și mai stă un gropar. Cam asta e. Undeva, acolo pe holuri, se bat politicienii, se scuipă, se înjunghie, se mama dracului se ia pe toți. Și noi stăm acum cu arici la buzunar să vedem, o să mai avem bani ca să o ducem și ăștia din privat. Că noi suntem la privat și eu și dumneavoastră. O să ia așa opta piele de pe noi, că dacă încearcă chestiunea asta, n-avem nicio problemă, băiete, decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. O să-i spunem statului român. Și atunci o să ne ducem firmele în Bulgaria, unde punem 10% impozit, sau în Estonia, prin laptop, nici nu trebuie să mă duc în Estonia, prin laptop și plătesc 20% pe impozitul pe profit și la revedere, alt impozit nimic. Și după asta îi vedem pe ăștia, pe politicieni, cum stau în fața catedralei Mânuirii Neamului, că le-o trebuie să bagi 1 miliard de euro sau cât o băgat acolo, să stea ce cerșească o bucată de pită. Dar din păcate nu se va întâmpla asta, că ăștia și-au făcut milioane și milioane și pot trăi 7 generații. Dar aici ar trebui să vină justiția. Să vină să vadă. Că eu dacă mâine îmi cumpăr un Ferrari și n-am bani de Ferrari, vine fiscul. Că așa trebuie să vină. Foarte bine. Trebuie să-și facă datoria. Și începe. Domnul German, de unde ai un bani de Ferrari? Cât câștigi pe lună? Dacă nu poți justifica banii de Ferrari, am pus-o. Că mă duc la Zuhaus, la pușcărie. Și îmi și confiscă averea. La ăștia nu-i, nici dracu nu-i întreabă. Bă, băieți, de unde ați avut bani de milioane? Uite-te la Opișan. A primit cadou de la mama lui 1,5 milioane de euro. Vai ce să spun. Și după asta află presa că mama lui are pensie de sub 2000 de lei. Și când l-au întrebat pe Opișan, au zis, domnule, mama mea sunt eu. Bă, tu mă scuipi și în gură? Ia să mergeți voi în fața judecătorilor, băieți. Deci asta e justiția pentru care sună Lia. L-au arunat cu ciocă de Lia.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, și ce înseamnă faptul că Banca Națională a României a pierdut aproape 5 miliarde de euro în luna septembrie?
2: Înseamnă că noi avem un euro la 5,34 de lei. Dacă nu intervenea Banca Națională, probabil aveam la 6 și ceva, minimum. Dar problema este alta. Toate băncile naționale din lume, când trebuie, intervin. Problema este alta. Pentru ce intervii? Că dacă ăștia duc criza mai departe și nu acceptă reformele, ai aruncat banii pe fereastră, că tot la 6 lei ajungem. Apoi, nu puteam noi să fim fără asta? L-am mâncat în freză pe Grindeanu să se alieze cu Simion? Asta e o chestie care sperie orice investitor. Din România acum se retrag bani gârlă. Pentru că investitorii aia care au cumpărat titlul de stat preferă să le vândă în pierdere, ca să fie pierderea mai mică acum decât mai mare mai târziu. Asta înseamnă că economia României nu se mai bucură de absolut nicio încredere pe piața internațională. Ori asta înseamnă pensii, salarii, taxe. Ca să fim foarte clar.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj la final de emisiune pentru săptămâna aceasta, domnule Sabin German, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de tot ce urmează să se întâmple, vom vedea, vom analiza situația și săptămâna viitoare, dar ce ați avea de transmis românilor în aceste momente?
2: Foarte simplu. Când prin câte un parlamentar cere ți se socoteală, fără violență, fără să-l atingeți, dar strigați după el, bă băiatule, unde-ți banii? Exact cum strigă băiatul ăla din București, care are un defect de vorbire, că a fost bătut în timpul mineriadei până i-au scos dinții cu cleștere din gură și are defectul ăla de vorbire, bă, borfașilor, dați banii înapoi. Strigați după ei, nu vă pot face nimic. Nu-i atingeți, ca să nu fie cu violență, dar strigați, făceți-i, nici să nu mai îndrăznească să iasă în piață după morcovi.
1: Mulțumim tare mult, domnule Sabin, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom vedea și săptămâna viitoare ce se va mai întâmpla, dar până atunci vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
2: Zi faină tuturor!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii noastre Dragi 100.000 alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100.000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Drag.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

sale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Soul.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ascultă-te,

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Noi,

0: crească.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
0: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Casa, mai apoi bucătăria de vară, găbănașul pentru cereale, cotețele pentru păsări, grajdul și mai apoi șura, iar în mijloc fântâna. Și uite așa, cercul gospodăriei tradiționale se închide și se împrejmuiește. La Micești de Câmpie, comună din județul Bistrița-Năsăud,

0: ale locuirii din epoca bronzului, la izvoară sunt urme de așezări din epoca romană. Primele înscrisuri care pomenesc comuna datează de la 1329. Fânațurile și pășunile generoase de pe hotarul comunei au atras dintotdeauna crescătorii de animale și această ocupație a rămas baza economică a comunei până în zilele noastre. Laptele curge din belșug în gălețile locuitorilor și de aceea la Miceștii de Câmpie a apărut și o fabrică de producție care face un sortiment diversificat de lactate pentru poftele oricui. Pe o culme, deasupra satului Micești, se înalță o biserică ortodoxă veche de mai bine de un secol, care veghează asupra ținutului, apărând credincioșii de toate relele și împărțind lumină din lumina sfântă sufletelor. O preocupare statornică a parohiei este cea pentru școală și copii, și în acest sens se organizează în Micești și în satele aparținătoare, la Visuia și Fântânița, tabere și rezidențe educative la care copiii participă cu mare bucurie și folos de învățătură.
1: Sunt preotul Drăgan Cosmin Ionuț de la Parohia Ortodoxă cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de localitățile Micești de Câmpie și Fântânița, o zonă foarte frumoasă cu oameni harnici, credincioși practicanți și buni gospodari. Am specificat fără să greșesc faptul că oamenii din această zonă sunt credincioși practicanți și buni gospodari. Acest aspect se confirmă prin nenumărate exemple, dar mă opresc asupra unuia și anume Biserica Ortodoxă din satul Micești de Câmpie. Zidită între anii 1903-1904, lângă biserica veche din lemn, care data din anul 1700 și care a fost donată în anul 1905 credincioșilor ortodoxi români din satul Vermeș. De-a lungul timpului, datorită solului instabil pe care s-a construit și a fundației de piatră, pereții bisericii s-au fisurat, iar acest lucru a necesitat 5 intervenții capitale, realizate exclusiv prin truda preoților slujitori, contribuția credincioșilor din parohie și a fiilor satului. Biserica, prin preoții slujitori de-a lungul timpului și până în prezent, dorește permanent să păstreze datinile și obiceiurile locului primite din bătrâni, tradițiile și porturile populare și să insufle credincioșilor, dar în special generației tinere, credința și cultura prin diverse evenimente, proiecte, întâlniri, tabere de vară, mici concerte de colinde și pricesne, dar în special frumoasele slujbe prin care să-L descopere într-un mod cât mai plăcut pe Dumnezeu.
0: Colinele blânde de pe hotarul comunei, din Visuia și Fântânița, permit drumeții sau excursii cu bicicleta, care pot prilejui întâlnirea cu cârduri de ciute sau admirarea altor animale sălbatice în libertate. Drumurile agricole asfaltate urcă pe înălțimile dealurilor și călătorul poate admira peisajul unduit al câmpiei Transilvaniei până în depărtări. Localitatea Visuia este componentă a comunei Micești de Câmpie și aici numele de câmpie dat zonei sună și mai ciudat, deoarece ținutul este unduit, satul fiind așezat într-o căldare formată de dealurile înconjurătoare. Și la Visuia se poate vizita o biserică monument istoric, dar dacă tot ați ajuns aici, vă recomandăm o drumeție în estul satului, unde, în urma dezagregării unui deal, sub influența apelor freatice și a celor provenite din ploi, care au dus la eroziuni treptate ale pământului, s-a format un adevărat canion în miniatură, care oferă călătorului un peisaj impresionant, cu aspect selenar, nemai întâlnit în Ardeal, care merită să fie vizitat și fotografiat spre neuitare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: M-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde există putere, nu există iubire. Acolo unde există iubire, nicio putere nu rezistă. Purtând cu sine acest adevăr unic și punându-și chezășie viața pentru puterea iubirii, un singur om, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a învins lumea și a creștinat întregul imperiu roman măcinat de demonii puterii. Mai apoi, în secole, umanitatea. Credința, nădejdea și dragostea înnobilează în numele lui aerul de deasupra mănăstirii Sfântul Ilie din Nușeni, din Bistrița Năsăud. Și cea mai mare putere care este aici celebrată este cea a rugăciunii și smereniei, a hărniciei în folosul obștei și a slavei lui Dumnezeu. Credința creștin-ortodoxă și biserica ce o întruchipează au o tradiție multiseculară pe întinsul comunei Nușeni din Bistrița Năsăud. De la bisericuțele de lemn ale secolului XVII până la cele mai trainice de acum două secole, zidirile de credință și rugăciune au devenit tot mai impunătoare odată cu creșterea comunităților, satelor, comunei Nușeni și odată cu sporirea puterii economice și a siguranței pe propriile teritorii ale românilor ardeleni. În mersul firii a apărut și gândul creării unui centru de spiritualitate, care să adâncească și amplifice viața duhovnicească a zonei în registrul monahal, și așa s-a ctitorit cu abnegație divină și cu credință curată mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni. Cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, arhiepiscopul Teofil Herinianu, s-au făcut în anul 1991 demersurile de început. O mare contribuție în această etapă a avut preotul Marius Avram, paroh în localitatea Nușeni, care a impulsionat întreaga comunitate creștină din zonă și a motivat credincioșii pentru înălțarea Sfântului Lăcaș. Cel dintâi stareț al mănăstirii Nușeni a fost Ilie Cira, în timpul căruia, în 1994, preasfinția sa Irineu Bistrițean avea să pună piatra de temelie a noului așezământ. Este de amintit și protosinghel Sofian Ardelean, fost viețuitor al mănăstirii Sihăstria și stareț al mănăstirii Nicula, care a adus cu sfinția sa proiectul după modelul bisericii de la Sihăstria, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Bartolomeu. În conformitate cu acesta, s-au început lucrările la fundația bisericii. Fiecare dintre stareții și viețuitorii care au trecut prin mănăstirea Sfântul Ilie, alături de preoții și pelerinii care au cercetat-o de-a lungul timpului, au lăsat câte ceva demn de amintire, pentru a fi cinstiți în rândul ctitorilor sau binefăcătorilor. Ca și în ce privește celelalte mănăstiri ale Arhiepiscopiei Clujului, se cere amintit marele merit de ctitor al mitropolitului Bartolomeu Anania, care, ca un părinte iubitor și bun administrator, a reușit să depășească toate greutățile ivite de-a lungul timpului la Nușeni și, datorită oblăduirii lui inițiale, mănăstirea este acum înfloritoare și prosperă. În 20 august 2002, el declara: astăzi consider că rectitoresc mănăstirea de la Nușeni, aducând un grup de monahi de la mănăstirea Rebra Parva, în frunte cu părintele Paisie, pe care îl numesc stareț. Mănăstirea este cercetată și de părintele mitropolit în al preasfinția sa, Andrei Andrecuț, el devenind al patrulea ierarh titor, cel care a sfințit actuala biserică. Starețul mănăstirii Nușeni, arhimandritul Paisie Iloae, este născut la Feldru, în țara Năsăudului, și a avut șansa să cunoască încă din copilărie

0: construcție, înființarea unei mari biblioteci și a unui atelier de pictură religioasă, mai apoi prin gospodărirea excepțională a resurselor umane și materiale ale așezământului.
1: Omenirea și istoria ei, creația, toate acestea sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Paradoxul este că această extraordinară și de neînțeles simbioză, chiar de neînțeles, din nimic pentru noi, într-un întreg univers, a dus la o armonie atât de perfectă. Aici se poate vedea împlinirea sensului și a vieții noastre, despre care noi creștinii susținem că îi aparținem lui Dumnezeu. Mănăstirile și noi monahii suntem așezați la răspântia dintre divin și uman. Jurăm fidelitate lui Dumnezeu, îndeplinind principiile cerute de El. Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, viața monahului are ca scop preamărirea lui Dumnezeu. Viețuim în apropierea lumii și la rândul ni se cere să ne implicăm pentru viața ei, dar implicarea noastră trebuie să fie pentru mărturisirea Sfintei Evangheliei, pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu, să-L iubească și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, alături de toți cei bineplăcuți Lui. Într-o societate ca cea de astăzi, unde oamenii acceptă mai degrabă o variantă nihilistă sau, hai să zicem, o mai omenește, nepăsătoare, umanistă, așa cum spune filozoful Kierkegaard, că Dumnezeu nu există, că de fapt a murit Dumnezeu, chemarea și orizontul vieții noastre monahale și implicita noastră călugărilor de la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni este de a îndemna pe creștinii ortodoxi, cât și pe cei care, fidel credinței, dar omeni fiind, ascultă și postul de radio Someș, să rămână cu Dumnezeu pentru a fi ai Lui, înscriși în cartea vieții veșnice și pentru a se putea bucura de bunătățile pe care El le oferă.
0: Cu binecuvântarea arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andrecuț, sub oblăduirea și cu sprijinul înalt preasfinției sale, lucrările la mănăstirea Nușeni din Bistrița Năsăud sunt spornice zi de zi. Construirea unui mare centru cultural monahal, unic în Ardeal, este pe cale de finalizare și sălile de conferințe, bibliotecile, sălile de lectură, muzeul sau sălile multimedia vor face ca aici studiile aprofundate teologice și culturale și interconectarea lumii religioase cu domeniile culturale diverse să înflorească și să onoreze misiunea culturală a Bisericii Ortodoxe Române. Obștea condusă de starețul Paisie Iloae numără în prezent 20 de viețuitori, care, împletind ascultarea cu rugăciunea, se ostenesc pe calea împlinirii tainei chemărilor monahale, slujind lui Dumnezeu și semenilor. În anul 2012, cu ocazia prăznuirii hramului acestei vetre monahale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, în 20 iulie, au fost aduse de la mănăstirea Halmiris din județul Tulcea și așezate spre cinstire și închinare moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion. Trăirea în armonie cu cerul, pădurea, pajiștea, animalele și plantele lăsate de Dumnezeu pe pământ este completată la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni de serviciile religioase canonice, de liniștea din sufletele și privirile monahilor și de bunăvoința dintre oameni, astfel încât orice pelerin sau călător care trece de poarta așezământului este spălat de lumina dumnezeiască a păcii regăsite, a înțelegerii necazurilor și a iertării divine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Nu avem cum să nu începem discuția noastră, domnule Sabin German, vorbind despre subiectul momentului, dacă putem să spunem așa, pentru că guvernul mureșan nu a trecut, a picat la vot în Parlament. Acum sunt tare curioasă cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că este de menționat faptul că guvernul mureșan, care a fost susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investitură. De asemenea, președintele Nicu Șordan a ieșit în față și a declarat că luni urmează să numească un nou premier sau o nouă variantă de premier.
2: PSD și AUR, ei au făcut criza, urlă de 5 luni că Bolojan este de vină, când de fapt criza, să ne amintim, a fost făcută de PSD și AUR. Ei au dat jos un guvern și astăzi mă uitam la televizor, la ăștia la antene, care seara urlă că se duce economia în cap și astăzi le explicau toți analiștii în emisiunea de dimineață, bă băieți, nu o să intrăm în junk, adică la economie de gunoi, de la societățile de evaluare internațională, tocmai pentru că cifrele arată foarte bine. Adică, dacă am făcut eforturi, nu mai suntem la 9,4% deficit, așa cum ne-a lăsat covrigarul ăla nenorocit de la Buzău, Ciolacu, suntem la 2,84%. Păi România n-a pupat chestiuni de genul ăsta în 36 de ani. Adică, dacă am și răbdat un pic, și aici e o discuție imediat, am răbdat și am avut rezultate. Sigur că PSD și AUR n-au comentat nimic când au crescut taxele. Au comentat în momentul în care Bolojan vrea să se atingă de companiile de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă datoriile a 1700 de companii de stat și agenții de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă, dacă am avea banii ăștia, am fi pe plus. Pentru că noi deficitul îl avem acum undeva la 6 miliarde de euro. Atâta costă curvăsăriile astea cu amantlicuri și să ne angajăm nepoții și să ne angajăm amantele în companii de stat. Și aici cam toate partidele și-au făcut mendrele. Toți, inclusiv AUR. Că și ei negociau la un moment dat două posturi de la ANR ca să treacă nu știu cine, hai să nu intrăm la guvernare. Aici e vorba de o anumită semantică în care politica românească se află. Politica românească este una făcută de boiernaș, exact cum era în secolul XIX, când boierul îți lua și femeia, îți lua și cartoful și îți lua și vaca din curte. Ăștia suntem. Nu avem tradiția justiției, nu avem tradiția onestității publice și vă mai spun o chestiune. Uitați-vă astăzi, da? Bolojan la DNA Iași. Ok, martor. Poate televiziunile sunt cu fustele peste cap, să vedem dacă îi pică imunitatea, nu îi pică imunitatea, deși, atenție, martor. În timp ce ăla care se presupune că ar fi dat șpagă, spune în felul următor. Păi, domnule, eu m-am întâlnit cu Bolojan 15 minute că nu vreau să stea de vorbă cu mine, iar cu Ciolacu m-am întâlnit de vreo 3 sau 4 ori. La fel m-am întâlnit cu Ciucă, m-am întâlnit și cu barbul ăla de la agricultură. Adică, stați un pic, despre ea nu se aude absolut nimic. Aia una la mână. Doi, aici nu vorbim de căderea unui guvern, că n-a existat un guvern. Aici vorbim despre, pur și simplu, nedesemnarea unui prim-ministru desemnat. Le-a fost frică de Zifri Mureșan, nu-l pot agăța cu absolut nimic. Omul este foarte respectat în Parlamentul European și știu de când mă duceam la Parlamentul European și el era consilier al unui europarlamentar Neamț, a lucrat în Bundestag, în Parlamentul German, nu prea pot să-l agăți cu nimic, că nici corupt nu este, a venit cu mașina aia de care au râs sos prostalăi ăia din București, de la presă, ia uite că vine cu un Golf 6, în timp ce ăștia care sunt bugetari se plimbă cu mașini de sute de mii de euro, adică era foarte periculos pentru ei. A venit cu un program de guvernare extrem de țapăn pe românește, cu reforme. În plus, n-a lăsat nici o secundă să se înțeleagă că face o cârdășie cu PSD-ul. El a spus foarte clar. Am spus că PSD-ul este plin de corupți și plin de penali, au 143 de penali în partidul lor, Nu o să stau acum să spun, domnule, este un partid de îngeri. Nu. Este partidul care a făcut praf România. Ăsta e PSD-ul. Și a făcut și un pui, de fapt mai mulți pui, și Aurul și Șoșoacă și toți ăștia, sunt pui de PSD. Nu sunt pui nici de Bolojan, nu sunt pui nici de useriști. Asta este. A căzut un guvern în momentul în care a arătat un plan de reformă. Acum să vedem ce va ieși luni. Dar eu zic că luni vom avea o desemnare. O să vedem ce o să fie de luni încolo. Pentru că avem un PSD care nu suportă reformele, precum am spus. Avem un Aur care ar trânti România de toți pereții, ar face-o praf și pulbere. Uitați-vă că partidul ăsta încă mai rămâne în secolul XIX cu antisemitisme, cu xenofobii, cu tot felul de nu știu cum să zic, ideologii de astea sulfuroase. Și o să vedem dacă nu putem cădea și în o altă criză, pentru că noi suntem foarte tari la fazele astea, știm să inventăm crize peste crize, nu știm să reclădim încrederea, ori aici nu înțelegem un lucru esențial. România nu e singură pe lume. Vrei să faci ce te taie capul? Să-ți bagi joc de Uniunea Europeană pe ce ți-o dat 120 de miliarde de euro? Sigur că da, dar pentru asta trebuie să ieși din Uniunea Europeană. Încep cu narativele rusești, faci ca Aurul că votez împotriva ajutorării trupelor americane pe aeroporturi, votez împotriva să ne folosim dronele sau avioanele de vânătoare împotriva dronelor rusești. Ok, trebuie să ieși din NATO. Asta este dorința lor. Sunt deja deranjați de Uniunea Europeană și NATO și au făcut milioane și milioane de euro. Le este frică de justiție și amintiți-vă de ce zicea Voiculescu ăla de la Antena 3. Da? Domnule, nu avem puterea până nu punem mâna pe justiție. Asta fac acum. Când zicem sună Lia, nu e numai o glumă. Uitați-vă că sunt peste 11.000 de dosare prescrise în justiție. Adică ai furat și n-ai mai ajuns în fața judecătorului la sentința finală. Aici vorbim despre, v-am spus, un stat român care este practic capturat de tot felul de, până la urmă, niște analfabeti și niște nenorociți. Dar ați auzit vreodată vorbindu-se de deficitul lăsat de Ciolacu, un covrigar care până în ziua de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat? Ați auzit vorbind despre vila de 700 de metri pătrați a lui Grindeanu, care întotdeauna a lucrat la stat? Ați auzit vorbindu-se despre Bogdan Ivan, ministrul energiei, care a mers de la baron la baron, un linge blide, incredibil? Hai să fim serioși, ăsta e niște spurcați.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, spre ce credeți că se îndreaptă această criză financiară și totodată politică în care ne aflăm? Chiar credeți că următoarea variantă de premier pe care o va nominaliza președintele Nicușor Dan luni va avea șanse să treacă într-un final?
2: Va trece, pentru că noi doar în luna septembrie Banca Națională, ca să nu bubuie euro la vreo 6 lei sau 7 lei, a cheltuit 5 miliarde de euro. Și asta sunt o singură lună, da? De 5 luni e criza asta făcută de PSD și Aur. Mai este o chestiune. Lumea s-a întrebat cumva așa, ce l-o fi apucat pe Nicușor Dan după miezul nopții în Cehia să dea o declarație de presă cum că nu face anticipate și nu va fi Aur la guvernare. Să vă explic. La ora aia, după miezul nopții, în Statele Unite s-au închis bursele. Și ca să nu fie deranj pe burse, ca să nu vorbesc despre atacuri asupra leului și mai departe, da? Nicușor Dan a așteptat să se închidă bursele, acolo se închidă la ora 5 după masă. Și abia după ce s-au închis bursele, a făcut acele afirmații. De ce? Pentru că trebuie să liniștească creditorii internaționali. Ce înseamnă creditorii internaționali? Ca să afle și omul care stă la țară și pensionar. Sunt cei care ne dau bani de pensii și salarii la bugetare acum, pentru că noi distrugem economia, lăsând niște companii de stat să stea în pierdere, băgând acolo tot felul de nepoți și de amante, și cineva trebuie să dea bani de pensii, pentru că dacă tu sufoci economia privată cu tot felul de porcării ca să salvezi economia de stat, adică companiile alea care sunt pe pierdere, de undeva trebuie să iei bani. Și când vine data la care poștașul vine cu pensia, ăla trebuie să aibă bani. Nu are bani din economia reală. Și atunci ne ducem la împrumuturi. În momentul în care creditorii internaționali nu mai au încredere că își pot primi banii înapoi, pentru că nimeni nu dă bani gratis, e clar, da? În momentul în care nu mai au încredere asta, au închis robinetul. Și dacă închid robinetul, la revedere pensii, la revedere salarii bugetari. Ca să fie foarte clar. Deci noi nu ne permitem să mergem în altă criză, pentru că aia va fi ultima criză. Noi suntem acum la terapie intensivă. La ușă stă un popă și mai stă un gropar. Cam asta e. Undeva, acolo pe holuri, se bat politicienii, se scuipă, se înjunghie, se mama dracului se ia pe toți. Și noi stăm acum cu arici la buzunar să vedem, o să mai avem bani ca să o ducem și ăștia din privat. Că noi suntem la privat și eu și dumneavoastră. O să ia așa opta piele de pe noi, că dacă încearcă chestiunea asta, n-avem nicio problemă, băiete, decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. O să-i spunem statului român. Și atunci o să ne ducem firmele în Bulgaria, unde punem 10% impozit, sau în Estonia, prin laptop. Nici nu trebuie să mă duc în Estonia. Prin laptop și plătesc 20% pe impozitul pe profit și la revedere, alt impozit nimic. Și după asta îi vedem pe ăștia, pe politicieni, cum stau în fața catedralei mânuirii neamului, că le-o trebuie să bagi 1 miliard de euro sau cât o băgat acolo, să stea ce cerșească o bucată de pită. Dar din păcate nu se va întâmpla asta, că ăștia și-au făcut milioane și milioane și pot trăi 7 generații. Dar aici ar trebui să vină justiția. Să vină să vadă. Că eu dacă mâine îmi cumpăr un Ferrari și n-am bani de Ferrari, vine fiscul, că așa trebuie să vină. Foarte bine, trebuie să-și facă datoria. Și începe. Domnul German, de unde ai un bani de Ferrari? Cât câștigi pe lună? Dacă nu poți justifica banii de Ferrari, am pus-o, că mă duc la Zuhaus, la pușcărie. Și îmi și confiscă averea. La ăștia nu-i, nici dracu nu-i întreabă. Bă, băieți, de unde ați avut bani de milioane? Uite-te la Oprișan. A primit cadou de la mama lui 1,5 milioane de euro. Vai ce să spun. Și după asta află presa că mama lui are pensie de sub 2000 de lei. Și când l-au întrebat pe Oprișan, au zis, domnule, mama mea sunt eu. Bă, tu mă scuip și în gură? Ia să mergeți voi în fața judecătorilor, băieți. Deci asta e justiția pentru care sună Lia. L-au arunat cu ciocă de ea.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, și ce înseamnă faptul că Banca Națională a României a pierdut aproape 5 miliarde de euro în luna septembrie?
2: Înseamnă că noi avem un euro la 5,34 de lei. Dacă nu intervenea Banca Națională, probabil aveam la 6 și ceva, minimum. Dar problema este alta. Toate băncile naționale din lume, când trebuie, intervin. Problema este alta. Pentru ce intervii? Că dacă ăștia duc criza mai departe și nu acceptă reformele, ai aruncat banii pe fereastră, că tot la 6 ajungem, la 6 lei ajungem. Apoi, nu puteam noi să fim fără asta? L-am mâncat în freză pe Grindeanu să se alieze cu Simion? Asta e o chestie care sperie orice investitor. Din România acum se retrag bani gârlă. Pentru că investitorii care au cumpărat titluri de stat preferă să le vândă în pierdere, ca să fie pierderea mai mică acum decât mai mare mai târziu. Asta înseamnă că economia României nu se mai bucură de absolut nicio încredere pe piața internațională. Ori asta înseamnă pensii, salarii, taxe. Ca să fim foarte clar.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj la final de emisiune pentru săptămâna aceasta, domnule Sabin German, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de tot ce urmează să se întâmple, vom vedea, vom analiza situația și săptămâna viitoare, dar ce ați avea de transmis românilor în aceste momente?
2: Foarte simplu. Când prind câte un parlamentar, cereți-i socoteală, fără violență, fără să-l atingeți, dar strigați după el, bă băiatule, unde-s banii? Exact cum strigă băiatul ăla din București, care are un defect de vorbire, că a fost bătut în timpul mineriadei până i-au scos dinții cu cleștere din gură și are defectul ăla de vorbire, bă, borfașilor, dați banii înapoi. Strigați după ei, nu vă pot face nimic. Nu-i atingeți, ca să nu fie cu violență, dar strigați, făceți-i, nici să nu mai îndrăznească să iasă în piață după morcovi.
1: Mulțumim tare mult, domnule Sabin, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom vedea și săptămâna viitoare ce se va mai întâmpla, dar până atunci vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
2: Zi faină tuturor!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii noastre Dragi Sută în Mii, alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Sută în Mii, despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.

0: Florence, écoute. Florence,
1: Alouton, Alouton, Alouton.

0: Alo?
1: Alo, alo, brigadierul Constant?
0: Da, să trăiți, domnule procuror.
1: Care mai e situația acolo?
0: Mai am puțin și termin interogatoriile de indemnitate.
1: Pe cine ai interogat până acum?
0: Pe domnul și doamna Carlie, proprietarii conacului, da. Și o invitată, doamna Tillmans.
1: Dar ce-i cu comisarul?
0: Trebuia să fie aici de o jumătate de oră. Cine poate ști pe unde umblă?
1: Să-i spui să mă sune imediat ce sosește, că altfel dau cu el de pământ de nu se vede.
0: Am să-i spun, domnule procuror, dar nu în termen chiar așa de tare. Găsesc eu o formulă mai...
1: Cine ți-a mai rămas de interogat?
0: Domnul Tillmans și un domn cu care tocmai stăteam aici de vorbă și care se numește... vă rog să mă scuzați o clipă. Cum vă zice, domnule?
2: Mangenstein.
0: De ce fel de nume e ăsta? Sunteți alsacian?
2: M-am născut în Danemarca, dar sunt naturalizat francez.
0: Tocmai îl interogam pe domnul... Cum ziceați că vă cheamă?
2: Mangenstein.
0: Da, Mangenstein se numește, domnule procuror.
1: E consilier la departamentul lucrărilor publice?
0: Domnul procuror întreabă dacă sunteți consilier la...
2: Da, la departamentul lucrărilor publice și proprietarul întreprinderilor Mangenstein.
0: Da, domnule procuror, dânsul este.
1: Îl cunosc pe domnul Mangenstein. Alo? Brigadier, întreabă-l dacă tânăra care a fost ucisă era amanta dânsului.
0: Da, domnul procuror vrea să știe dacă victima era, cum să vă spun, dacă era protejata dumneavoastră.
2: Era iubita mea.
0: Da. Alo, alo, era, cum a spus dumneavoastră, domnule procuror, sosiseră în...
2: Weekend.
0: Zice că în weekend. Și câți ani avea iubita dumneavoastră, domnule Mangenstein?
2: 24 de ani.
0: Dudoi avea 24
1: Ascultă,
0: de ani.
1: Ascultă, brigadier, aș dori ca domnul Mangenstein să nu fie amestecat în afacerea asta.
0: Domnul procuror ar dori să fiți cât mai puțin amestecat în această afacere.
2: Eu nu sunt amestecat cu nimic.
0: Da, alo, alo, zice că este nevinovat, ca toți ceilalți, de altfel.
2: Pot să-i vorbesc domnului procuror?
0: Da, vrea să vă vorbească.
1: Da.
2: Bună ziua, domnule procuror.
1: Bună ziua, dumneata, ești domnule Mangenstein, da. Și ce s-a întâmplat?
2: Eu sunt domnule procuror. Da. O nenorocire. Tânăra a fost omorâtă cu un cupapie. Doctorul a zis că nu este o sinucidere, ci o crimă. N-aș vrea să iasă un scandal, evident.
1: Diferența de vârstă dintre dumneavoastră și victimă e cam mare.
2: Dar Goethe, marele scriitor... Evident, el nu era însurat. Și Ulrica n-a plecat cu el în weekend. Dumneavoastră sunteți un om cult, domnule procuror, înțelegeți situația, ghinionul,
1: știu,
2: nu?
1: Știu, domnule Mangenstein, e o afacere tare neplăcută. Regret. Dați-mi-l pe brigadier, vă rog.
2: Da.

0: Fapt asta oribilă. Cineva dintre noi, nu?
1: Da, bineînțeles.
0: Și o spui cu atâta calm, domnule Tillman, și atunci lămurește-ne și cine e asasinul.
1: Te-aș lămuri cu cea mai mare plăcere, dragul meu, Mangenstein, dar din păcate tocmai asta nu știu.
0: Trebuie să găsești criminalul imediat. Mă asculți, jandarm?
2: Brigadier, nu vă supărați. Asta nu intră în atribuțiile mele. Asta e treaba comisarului.
0: Mă rog, și când sosește comisarul ăsta?
2: V-am mai spus că e pe drum. Nu pricep de ce întârzie.
0: Mie îmi dai drumul să mă întorc la Paris, domnule? Cred că ți-a spus procurorul.
2: Mi-a spus doar să vă dau camera cea mai bună.
3: Maigret, la ordin.
2: Ce camere mai sunt sus?
3: Păi să vedem, domnul Carlier gazda una, doamna Carlier soția două, doamna Tillman soția domnului Tillman trei, mai e camera tutuiții care...
2: Nu, acolo nu intră nimeni. Mai departe.
3: Mai avem două camere, domnule brigadă.
2: În regulă. Pe cea mai bună i-o dai domnului Mangenstein.
3: Am înțeles.
2: Vă rog să mergeți sus, domnule Mangenstein.
0: Dumnezeu, vă sfătuiesc să terminați cât mai repede, domnule brigadier. Aveți totuși de-a face cu un consilier.
4: La lucrările publice, știu.
2: Îl încui și cheia. Auzi, Begley?
3: Am înțeles.
2: Cum vă permiteți datoria să trăiți?
5: Da, de ce o simt pe doamna Bujon? Ea nu vorbește nici când are ceva de spus, dar minte acum când n-a văzut nimic.
2: Cura, Jean-Jean! Sau te închii la jandarmerie. Tu ce ai văzut?
5: Păi ce, eu eram după lemne, în pivniță. Fiindcă dă și după ce că au calorifer, consumă și lemne, ci că asta îi calmează.
2: Te-am întrebat ce ai văzut, Jean-Jean.
5: În pivniță? Jagerul. Iar ea, doamna Goujon, era acasă de o oră. Știi că după ce servește la cină, are liber și poate să plece.
3: E gre? Ordin!
2: Coboare și voi o percheziție lui Jean-Jean la bucătărie.
5: Nu, Leon, mers prea departe. Anchetezi prima crimă din viața ta și te și crești Sherlock Holmes. Da. Bine, Leon, să mai poftești pe la mine la bucătărie să te servesc un anison. Nici apă, Leon, nici apă.
3: Begle, umflă-l.
5: Și pe tine, Begle, am să te aranjez eu la nevastă ta. Îi spune ce spirit de bărbat are.
2: Emilien Goujon, pentru ultima oară te întreb. Văduvă sau domnișoară? Nu vrei să spui. Am să trec, domnișoară. Văduvă. Să afle lumea și să râdă. Iar acum du-te acasă. Du-te acasă.
3: Nu! Nu! Nu pe acolo! Prin grădină! Nu te mișca de la domiciliu! Chambert! Da. Lasă-l să treacă! Bine.
2: Acum, dumneavoastră.
5: Da.
2: Numele, prenumele, adresa, profesiunea.
1: Tillmans. Jean-Antoine. Aceeași adresă cu soția mea, evident. Strada Villiers 29, Industriaș, 46 de ani.
2: Vă cunosc. Sunteți asociatul gazdei al domnului Carlier, proprietarul conacului.
1: Exact.
2: De câțiva ani veniți uneori aici în weekend împreună cu soția mea, așa?
1: Exact.
2: Acum ați dat de belea. Comisarul care vine e un specialist în criminalistică.
1: Da, cunosc și eu un comisar din acesta. Cum îl cheamă pe cel care vine?
2: Habar n-am. Aveți, deci, un prieten comisar.
1: Prieten e mult spus. A anchetat o problemă la mine în uzina, acum 3 luni. Un tip foarte cârcotaș.
2: Ce a anchetat?
1: Carlie, gazda noastră și partenerul meu de afaceri, a avut un accident ciudat. S-au răsturnat 2 cuve cu acizi.
2: Și Carlie?
1: Carlie era în centrul sării. Dumneavoastră îl cunoașteți de mult. Știți că e cam distrat.
2: Da, știu. Ultima oară când a trecut pe la jandarmerie pentru un act, ne-a spus bună ziua doamnelor. Dar ce-a căutat acolo un criminalist? Doar a fost un simplu accident, nu?
1: La prima vedere, acest accident pare fără explicație. Carlier era singur în hală, muncitorii se aflau la cantină, eu în birou, tocmai vorbeam la telefon. Subit, cazanele s-au pus în mișcare și pac, acidul s-a revărsat. Puțin a lipsit ca doamna Carlier să fie acum văduvă.
2: Ciudat. Probabil că domnul Carlier a apăsat vreun buton din greșeală.
1: Da, așa credem și noi. Dar el o ține morțișcă, nu și nu. E, așa l-am întâlnit pe comisar. Stai puțin, cum îi zicea? Pelițarii. Da, sigur că da, Pelițarii.
2: Am auzit de el. Da. Un corțican.
1: Pelițarii, sigur.
2: Ăștia de când cu Napoleon se cred cu toți niște eroi. Și încă împănțănați ceva de speriat.
1: Da, la fel e și Pelițarii. O ținea una și bună, să explic cum s-au răsturnat cazanele.
2: Ar fi foarte caragios.
1: Ce anume?
2: să dați din nou peste el, domnule Till.

0: Gretilmas, ce plăcere să vă revăd.
1: Comisarul Pelițari.
0: În persoană. Dumneavoastră nu sunteți bucuros să mă revedeți?
1: Da, sigur, cum nu? Este cea mai fericită zi din viața mea.
0: Îmi pare bine. Da. Dar unde mergeți? În mod normal trebuia să fiți încuiat într-una din camere.
1: Da, mi-a dat drumul brigadierul. Aha. Baia afectată camerei mele e stricată și atunci...
0: A, bine, foarte bine. Da. Vă rog.
1: Da, bine, mulțumesc.
0: Brigadier?
2: Ordin!
0: Ți-am citit notițele. Foarte interesante. Mai ales greșelile de ortografie.
2: Fac și eu ce pot, domnule comisar. Presupun că sunteți domnul comisar.
0: Exact. Mă numesc Pelițari.
2: Trosc.
0: Ai spus ceva?
2: Nimic. Sunt brigadierul Gautier la ordinele dumneavoastră.
0: Atunci ia-l pe Tilmans din baia de alături și încuie la loc. Pune pe cineva să-mi facă o cafea, iar eu între timp o să vorbesc cu procurorul.
2: Am înțeles.
0: Alo? Vă salut, domnule procuror. Comisarul Pelițari.
3: Da, bine.
0: Cer scuze că am întârziat. Nu uitați că sunt cel mai prost plătit comisar din toată criminalistica. Am o mașină pe care nici la fiare vechi nu mi-o primesc.
3: Lasă asta, ai aflat ceva?
0: Da, victima este Florence Terra. O fată încântătoare, dar deficitară la sectorul moravului.
3: Ușoare.
0: Cam foarte ușoare. Și puțin de șantaj prin un alta societate. Da. Anul trecut, de pildă, cu senatorul, nu-i spun numele, fiindcă vorbim la telefon. Rochile și le face la un mare croitor parizian, ceea ce soția dumneavoastră nu și-ar putea permite, ca să nu mai vorbesc de soția mea.
3: Ești căsătorit?
0: Nu, nu vrea să mă ia. Zice că n-am mijloace să-mi întrețin o soție.
3: Ferește-l cât poți pe domnul Mangenstein de scodelele ziariștilor. Limpede?
0: O, să fac tot ce îmi va sta în putință, domnule procuror. Într-adevăr, ziariștii ăștia sunt o pacoste. Dar să știți că dacă domnul Mangenstein e cumva implicat în afacerea asta urâtă, n-am să pot evita...
3: Nu-mi întoarce vorba, comisare. Ai avut deja două sancțiuni pentru neexecutare de ordine. Mai vrei încă una? Ți-am atras atenția să ai grijă de domnul Mangenstein. E o personalitate, ci nu înțelegi?
0: Ba da, domnule procuror, mă voi strădui.
3: Foarte bine.
0: Încă o sancțiune m-ar dărâma total. N-aș mai avea bani nici pentru o motocicletă. Tocmai acum când s-a scumpit metroul. Am onoarea să vă salut, domnule procuror. Bună seara.
3: Bună seara.
0: Intră. Ce este, brigadier?
2: Să trăiți. Bănuiesc că vreți să începeți interogatoriul. Vi l-am adus pe Jean-Jean, valet și grădina la Conac. Uh-huh.
0: Da. Ei, Jean-Jean, de ce am omorât-o noi pe micuța Florence?
4: Hei, cum adică noi?
0: Adică dumneata, că eu nu eram aici.
4: Dar ce mă veniți să ziceți că tocmai eu sunt cel care...
0: Din raportul brigadierului reiese că Florence Terra a fost lovită cu un cup-papier, o reproducere în argint a unui pumnal florentin. Este exact, brigadier?
2: Mai mult decât exact.
0: Că lovitura a fost dată între ora 10 și 50 de minute și ora 11 noaptea.
2: Fix.
0: N-ai intrat dumneata, Jean-Jean, în camera victimei puțin înainte de ora 11 ca să tragi obloanele?
4: Leon, ai spus tu asta?
2: În timpul anchetei nu mă cheamă Leon. Scuzați-l, e un pic tulburat.
4: Ba nu sunt tulburat deloc, Leon. Tu ești o hahalere. Nu eu am tras obloane, ci Emilian, menajera.
0: La ce oră?
4: Păi, la ora 10, am văzut-o.
0: Pe urmă, ce ai făcut?
4: Am ajutat la strânsul veselii, am fost în pivniță după lemne.
0: Și pe urmă?
4: Și pe urmă am auzit un strigăt înfricoșător din camera duduiei de sus.
0: Striga chiar duduia?
4: E, pe naiba. Striga domnul care venise cu dânsa.
0: Domnul Mangenstein?
4: Da.
0: Și cum au reacționat ceilalți?
4: Păi s-au ridicat de aici din living și s-au repezit pe scări.
0: Ceva nu iese la socoteală. Pentru un braț de bun med, mi-a tăiat stat cam prea mult în pivniță. Adică exact timpul în care s-a petrecut crima.
4: Domnule comisar, când mă duc după lemne, trag și câte o dușcă de șatolatul. Domnul brigadier trece de întâmplare pe aici în fiecare zi, exact la ora când eu, tot din întâmplare, mă duc în pivniță după lemne.
0: După ce toată lumea a urcat în camera victimei, ce s-a mai întâmplat?
4: Da, domnul Tilmans i-a spus domnului Carlier: nu atingeți nimic, să telefonăm la jandarmerie. Dar domnul Carlier era cât pe aici să facă o criză, așa că tot domnul Tilmans a telefonat. Și apoi toată lumea a coborât în living să aștepte. Și pe urmă a venit Leon brigadier.
0: Bine, Jean-Jean, ești liber. Da. Bineînțeles, cu condiția să rămâi acasă și să nu pleci pe neașteptate în vreo croazieră.
4: Da, da, noapte bună. Salut, Leon. Pardon, salut, domnule brigadier. Și de acum să vă căutați alt loc pentru a bea anison un șator la fulg.
0: Brigadier, câte scări duc la primul etaj?
2: Două. Una din bibliotecă și asta de aici.
0: Cheamă-l, te rog, pe domnul Mangenstein.
5: Hei! Egle!
6: Da, să trăiți!
5: Adu jos pe domnul Mangenstein!
6: Imediat, să trăiți! În sfârșit? V-ați decis să luați interogatoriul? Stau închis de mai bine de o oră. Sunt convins că Barisul a și început să vuiască. Va trebui să dați socoteala. E, dumneavoastră sunteți comisarul, fără îndoială.
0: Ați ghicit. Numele meu este Pelizzari.
6: Mangelstein. Consilier la Departamentul Lucrărilor Publice. Presupun că ați auzit de mine.
0: Nu doriți să luați loc?
6: Da. Într-adevăr, eram aici împreună cu Florence, dar numele meu nu poate fi pomenit în niciun caz.
0: Știu, m-a prevenit și domnul procuror general. Spunea că nu o să mai am bani nici pentru o motocicletă.
6: Vedeți, constat că am început să ne înțelegem. Vă rog, sunt gata să răspund la orice întrebare.
0: Mai jucați golf la Saint-Germain?
6: Poftim?
0: E un teren foarte frumos și bine amenajat.
6: Dumneata, joci golf acolo?
0: Nu, eu căram bastoanele în timpul studenției. Știți, studiile costă și...
6: Bine, sper că n-ai de gând să vorbim despre golf, nu?
0: Nu, să vorbim despre ipoteza că dumneavoastră ați ucis-o pe Florence Terra.
6: Eu? Eu? S-o ucit eu pe Florence? Aș înfrunta orice pe lume, numai s-o pot readuce la viață.
0: Ciudat. De cât timp o cunoșteați?
6: De 2 luni. Dar de ce vi se pare ciudat?
0: În afară de dumneavoastră, cine o mai cunoștea pe Florence aici?
6: Nimeni. Am venit împreună aici la amicul Carlie pentru prima oară.
0: Cu ce ocazie ați cunoscut-o pe Florence Terra?
6: Nu mai amintesc.
0: Îmi permite să vă ajut eu? Doamna Stephanie, Rue de la Seine.
6: Doamna Stephanie? Cine este această doamnă?
0: Un fel de impresar care aranjează întâlniri discrete între domni bine și domnișoare tineri.
6: Domnule, nu frecventez asemenea impresari.
0: Atunci vă rog să-mi spuneți exact, dar exact, unde ați cunoscut-o pe Florence?
6: Domnul Tillmans.
0: O veche cunoștință de-a mea. Spuneți-mi toată povestea.
6: Tillmans mi-a dat numărul de telefon al fetei.
0: Pe Tillmans, de când îl cunoașteți?
6: De aproape un an, la niște prieteni, avem proiecte comune.
0: Cu Tillmans? Știam că dumneavoastră construiți drumuri și poduri și baraje. El se ocupă cu masele plastice.
6: Afacerile mele nu se limitează la lucrări publice. Am și o mică herghelie, o fabrică de încălțăminte, câteva papetării, mă rog, alte afaceri minore.
0: Nu s-ar putea spune că sunteți tocmai sărac.
6: Nu, nici nu pretind asta.
0: Așa, să revenim la amicul nostru, domnul Tillmans.
6: Da, dânsul vroia să se extindă. Avea, deci, tot interesul să o apere pe Florence, cunoscând simpatia pe care o portă acestei fete. În schimb, Carlie, proprietarul conacului, este complet nebun.
0: Nebune puțin spus, dement. Ăsta cred că e cuvântul potrivit. Ce coincidență, se cunosc pe ambii, și pe Carlie și pe Tillmans.
6: Ei bine, iată care este opinia mea. Carlie i-a făcut avansuri sentimentale amicii mele, Florence. Aceasta, bineînțeles, l-a respins, iar el de furie a ucis-o. Asta este singura explicație a crimei. Nu se rămâne decât să-l arestez pe făptaș.
0: Adică pe Carlie. Aveți dreptate. Apropo, l-ați surprins vreodată făcându-i curte domnișoarei Florence?
6: Nu.
0: Tillmans o cunoștea de mult pe Florence?
6: Asta nu are nicio importanță. Crede-mă, domnule comisar, umflă-l pe Carlie să plecăm odată.
0: Și Tillmans, ce vroia de la dumneavoastră pentru extinderea aceea? Un împrumut?
6: Da, nu există însă nicio legătură între cele două probleme. Trebuie să-l interoghez pe Carlie neîntârziat. Mă gândesc și la ministrul de justiție.
0: Personal, nu cred că ministrul de justiție a omorât-o pe Florence Terra. Se spune că e un om foarte la locul lui.
6: Bine, dar n-am spus că ministrul l-a omorât-o pe Florence. Vreau să spun că-l cunosc, doar atât.
0: Dumneavoastră i-ați cerut lui Tillmans să vă prezinte pe Florence?
6: Nu. A fost propunerea lui. Mi-a făcut-o puțin timp după ce a vizitat-o pe doamna Mangelstein. Mai precis după un dineu. Atunci a putut da seama de diferența de vârstă dintre doamna Mangelstein și mine.
0: N-am înțeles. Doamna Mangelstein e mult mai tânără decât dumneavoastră sau invers?
6: Invers.
0: Aha. Și drept compensație v-a făcut cunoștință cu Florence. Ce inimă caritabilă.
6: Domnule comisar, trebuie să lămurim un lucru.
0: În sfârșit, de când aștept?
6: Ce anume m-a determinat să mă atașez de Florence? Să știți că Florence era inteligentă, frumoasă, veselă, sensibilă.
0: Recidivistă.
6: Poftim?
0: Șantaj, furturi, fotografii amuzante. În total, 8 condamnări în mai puțin de 4 ani.
6: Domnule,
0: era într-adevăr persoana cea mai potrivită pentru a-i transfera milioanele pe care la rândul dumneavoastră le-ați primit din partea soției ca dar de nuntă.
6: Dumneavoastră, atrag atenția.
0: Chiar nu știați că Florence Terra a ieșit din închisoare acum 2 ani?
6: Din închisoare, Florent?
0: Pentru că a sustras din buzunarul unui industriaș boloniez un portofel care conținea 200 de mii de franci noi. Dacă era o vechi, mai treacă, meargă, dar noi. Și nu era pentru prima oară.
6: Nu înțeleg un cuvânt din tot ce-mi spui. Văd doar că îți face plăcere să arunci cu noroi în amintirea unei fete de 20 de ani care...
0: 24. Florent avea 24 de ani. Întreagă ce i-a spus, Florent nu va pomeni niciodată de un văr sau de un frate vitreg, victima unui accident recent sau suferind de o boală gravă.
6: Ba da, dar de ce mă întrebați?
0: De cine era vorba? De fratele vitreg sau de văr?
6: Nu, despre un văr, dar...
0: Bun. Peritonită sau derapaj?
6: Accident de mașină.
0: Așa. Și cât a costat reparația?
6: Nu mai știu. 300 de mii de franci, cred.
0: Cunoașteți numele acestui văr?
6: Da, am fost cu ea la poștă când a trimis mandatele.
0: Lui René Monjon.
6: Monjon. Da, ei și...
0: Lui René Monjon, poreclit pompierul de când a participat la o spargere deghizată în pompier, a fost logodnicul și susținătorul cel mai activ al numitei Florence Terra. Timp de 2 luni și-au bătut joc de dumneavoastră, și unul și celălalt.
6: Domnule, nu se poate, trebuie să fie un scenariu, o minciună pentru a ajunge la
0: adevăr. Niciodată nu recurg la asemenea scenarii. Povestiți-mi, vă rog, cum s-a desfășurat seara de ieri.
6: Am luat masa pe la orele 10 fără un sfert.
0: Așa, și pe urmă?
6: Am revenit aici către ora 11, Florence a urcat în camera ei ca să iau aspirină, o durea capul. Doamna Carlie și doamna Tilmans au urcat și ele.
0: Doamna Carlie și doamna Tilmans au urmat-o pe Florence. De ce?
6: Nu mai știu.
0: Și persoanele masculine?
6: Au rămas aici.
0: Victima a fost ucisă cu un cup papier luat de pe această masă.
6: Da.
0: Îl știați?
6: Da. M-am jucat cu el seara la o șuietă. Dar nu aseară, aseară am vrut să-l iau și nu mai era.
0: Pe la ce oră?
6: După cine? Către ora 10.
0: Din ancheta brigadierului rezultă că pe la 19:30 era încă pe masă. Unde erați dumneavoastră la acea oră?
6: În sat, cu Florence. Ne-am plimbat de la 6 până la 8. Apoi am venit și am băut un pahar aici.
0: La 7:30, doamna Goujon, menajera, adusese paharele. Atunci a și împins cu papieu. Paharul vi l-a servit cineva?
6: Nu, mi l-am luat singur.
0: Brigadier, fii amabil și condul pe domnul Mangăștain în camera sa.
6: Un lucru pe care îl uitasem. Am surprins o mică discuție sâmbătă dimineața în grădină între Florence și doamna Tilmans. Florence spunea, n-a telefonat la ora aceea, dar să nu mai vorbim despre asta niciodată. Și doamna Tilmans a răspuns, niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Tonul folosit de Florence m-a mirat, mai ales că ele nu se cunoșteau decât de vreo 2-3 ore.
0: Uh-huh. Ați întrebat-o pe Florence ceva în legătură cu acest subiect?
6: Nu, și după cum ați observat, niciodată nu i-am pus prea multe întrebări.
0: Bine, vă mulțumesc, domnule Mangăștain.
6: Da.
7: Domnule comisar?
0: Da?
7: Doamna Agnes Carlie poate să vă spună câteva cuvinte?
0: Desigur, să intre.
7: Da, poftiți, doamna, poftiți.
8: Scuzați-mă, domnule comisar.
0: Vă rog, doamna.
8: E neapărat necesar să-l interogați pe soțul meu?
0: Da, trebuie. De ce?
8: Această dramă oribilă l-a răvășit complet. Domnul Carlie este deosebit de cum să vă spun?
0: De nervos, nu?
8: Da. Da, exact.
0: Domnul Carlie v-a vorbit despre mine?
8: Da, parcă da. Când cu ancheta aceea de la uzină.
0: Unde era domnul Carlie seara trecută între orele 11 fără 10 și 11?
8: În grădină.
0: Așa. Și dumneavoastră, la aceeași oră?
8: Da, în camera mea. Dădeam un telefon.
0: Da, mulțumesc, doamnă. O să discutăm puțin mai târziu cu dumneavoastră și cu domnul Carlie.
8: Da, da. La revedere.
0: Brigadier! Poftește pe domnul Tilmans.
7: Da, vă rog. Domnule, poftiți, domnule Tilmans.
9: Poftiți. M-ați chemat, domnule comisar.
0: Ce mai face domnul Carlie?
9: Crize de nervi, ca de obicei.
0: În legătură cu accidentul acela stupid de acum 3 luni, nimic nou?
9: Nimic.
0: Tot mai sunteți convins că domnul Carlie s-a jucat imprudent cu toate chestiile alea mecanice când s-au vărsat cuvele?
9: Cunoscându-l pe Carlie, așa cum îl cunosc eu...
4: 20 de secunde după ce a pus instalația în funcțiune, nici nu-și mai amintea că era la uzină.
0: Da, să nu mai vorbim despre asta. Da. Totuși, ce coincidență. Iată-mă din nou în fața dumneavoastră cu un sac de întrebări, domnule Tilmans.
4: Da, toată plăcerea este de partea mea, domnule comisar.
0: Apropo, dumneavoastră ați ucis-o pe Florence Tera?
4: Nu.
0: Bine, nu mai insist. Sunteți sigur?
4: Sunt sigur.
0: După spusele domnului Mangenstein, dumneavoastră i-ați prezentat fata acum 2 luni.
4: Nu. Nu i-am prezentat-o. I-am dat numai numărul de telefon. Putea să-l arunce sau să-l folosească. El a preferat să-l folosească.
0: De cât timp o cunoșteați pe Florence?
4: De 2 ani. Nu, poate mai puțin.
0: Scuzați-mă, ați mai văzut-o pe Florence fără Mangenstein?
4: Nu am revăzut-o pe Florence. Am auzit-o la telefon. Mi-a cerut sfatul în legătură cu un apartament. Vroia să-l cumpere, cu bani gheață.
0: Poftim?
4: Da, ați auzit bine. Se întreba dacă această formă de plată nu-i permitea să ceară proprietarului o reducere.
0: Cu bani gheață? Florence?
4: Da.
0: Și de unde i-avea?
4: Întrebarea e cel puțin jenantă, domnule comisar. În lumea bună nu se întreabă o doamnă de unde are bani.
0: Mangenstein?
4: Probabil.
0: Cât costa apartamentul?
4: 2 milioane.
0: 2 milioane? Și Florence i-avea?
4: Bineînțeles.
0: Domnul Mangenstein nu mi-a vorbit niciodată despre această achiziție.
4: Nici nu cred că va vorbi vreodată.
0: De ce?
4: 2 luni de afecțiune pentru 2 milioane este cam scump. Nu m-ar mira chiar să nege că ar fi cumpărat acest apartament.
0: Să nege, bine, dar există mărturii, acte, cecuri.
4: Nu.
0: Cum nu?
4: Ați fi găsit mărturii dacă Mangenstein ar fi cumpărat apartamentul pe numele lui.
0: Aha. Și pe numele cui a fost cumpărat?
4: Al domnișoarei Florence Tera. De aceea plătea cu bani pe șin, nu cu cecuri.
0: Totuși, dacă ar fi să-l bănuim pe Mangenstein că a omorât-o pe Florence, mobil nu stă în picioare. Nu ucis de teamă că o să pare ridicol.
4: Nu numai de asta. Probabil că i-a fost și foarte frică de discuția cu nevasta lui.
0: Înseamnă că doamna Mangenstein, deși în vârstă, e voinică.
4: Oh, doamna Mangenstein e o femeie firavă, dar miliardară.
0: Geloasă?
4: Asta nu știu, dar îi poate face mult rău Mangenstein. De exemplu, să-l dea pe ușa afară.
0: Dar chiar fără soția sa, domnul Mangenstein își va continua activitatea, presupun.
4: Nu va mai construi nimic. Pentru simplu motiv că nu-i va mai rămâne nici măcar o lopată. Și chiar dacă i-ar rămâne una, nu i-ar mai rămâne niciun muncitor care să-i o țină.
0: Vreți să spuneți că...
4: Marea societate de construcții Mangenstein este ea. Nu el. Doamna Mangenstein, născută Faviola, a moștenit societatea de construcții de la tatăl ei. Și dacă află că soțul său cotrobăiește prin tezaur pentru a oferi locuințe unor femei, își va pierde slujba de șef contabil al firmei.
0: Când a cumpărat Florence acest apartament, domnule Tilmans?
4: Acum aproximativ 6 săptămâni. Mi-a dat telefon cu o zi sau două înainte.
0: 6 săptămâni?
4: Da.
0: Frumoasă treabă. Bine, dar acum 6 săptămâni nu-l cunoștea pe Mangenstein decât de 15 zile, nu?
4: Da.
0: Un fel de record, nu? După apartament, Florence probabil că a cerut mobile, mochetă și domnul Mangenstein, de teamă să nu prindă de veste soția domniei sale, a ucis-o pe tânăra domnișoară.
4: De ce însă aici?
0: Am să vă întreb, domnule Tilmans, ce ați făcut între orele 19:30 și ora crimei?
4: E bine, ora 19:30, da, cred că mă învârteam pe aici. Apoi am urcat ca să-mi pun haina asta.
0: Domnul Mangenstein și Florence nu sosiseră încă, nu-i așa?
4: Ei s-au întors de la plimbare mai târziu, către ora 8.
0: Și ce au făcut?
4: Au băut un pahar cu noi.
0: În timp ce își toarnă de băut, Mangenstein pune mâna pe cupapie. Continuați.
4: Urcă să se schimbe și revine câteva minute mai târziu.
0: Mangenstein lasă deci arma în cameră.
4: Credeți că Mangenstein este în stare să comită o crimă?
0: Bineînțeles. Apoi v-ați așezat la masă.
4: Către ora 11, Florence a spus că o doare capul și că vrea să ia o aspirină. Se urcă în cameră. Agnes, soția lui Carlie și cu soția mea o urmează. Mangenstein se duce în bibliotecă. Carlie iese în grădină ca să-și mai dezborțească picioarele. Eu rămân aici.
0: Singur?
4: Singur.
0: De aici putea să-l vedeți pe domnul Carlie în grădină?
4: Nu.
0: Dar pe Mangenstein în bibliotecă.
1: Nici pe el. Ar fi trebuit să mă ridic ca să-l văd, dar eu am stat în fotoliu.
0: În concluzie, iată că deodată nimeni nu mai vede pe nimeni.
1: Ce să fac? Asta e.
0: Și cât timp a durat această situație ciudată?
1: Din păcate, nu m-am uitat la ceas, dar cred că au trecut vreo 10 minute. Eram din nou toți împreună aici. Mangenstein a întrebat unde este Florence. A urcat și...
0: Excelentă depoziție. Copleșitoare pentru Mangenstein, care, după ce a verificat că atât jos cât și sus nu-l vede nimeni, urcă la etaj, comite crima, apoi coboară și reapare aici în hall.
1: Îngrozitor. Îngrozitor și catastrofal.
0: Catastrofal?
1: Da. Catastrofal. Pentru noi, din punct de vedere financiar, acest scandal este o catastrofă. Mangenstein trebuia să o facă pe soția sa să participe cu 200 de milioane pentru extinderi. Va trebui să ne descurcăm altfel.
0: Domnule Tirbăs,
1: da?
0: Cu papierul pe care nu s-a găsit nicio amprentă, stătea totdeauna aici pe masă?
1: Totdeauna. Și afirm asta pentru că se întâmpla foarte rar ca cineva să nu se joace cu el. Era, cum să vă spun, era tentant pentru oricine.
0: Pentru Mangenstein, de exemplu.
1: Mangenstein, da, da, e bine, dar și pentru alții înaintea lui.
0: Dar Mangenstein s-a jucat cu el aseară, după cină?
1: Da, nu, adică, nu, nu, aseară nu l-am văzut.
0: Ceea ce confirmă exact ce spuneam adineori. Arma era în camera lui Mangenstein înainte de crimă. Dragă domnule Tilmas, îți mulțumesc că ai colaborat cu atâta bunăvoință. Încă o întrebare.
1: Da.
0: Din ce motiv doamna Carlie și doamna Tilmans au urcat sus în camera seară la ora 11 fără 10?
1: Păi, soția mea s-a urcat pentru ca să-și aranjeze coafiura. Cât despre Agnes Carlie, ea trebuia să dea un telefon la societate, ca în fiecare seară de altfel. Și s-a dus în camera ei din discreție.
0: Despre ce societate vorba?
1: De filantropie. Pentru ajutorarea deținuților care ies din pușcărie.
0: Nu am auzit de ea. E adevărat că în materie de închisori mă ocup mai mult de intrări decât de ieșiri. Apropo, domnule Tilmans,
1: da, vă rog.
0: Soția dumneavoastră și Florence nu se cunoșteau. Parcă așa mi-ați spus.
1: Da, nu se cunoșteau. De ce?
0: Domnul Mangenstein totuși a surprins o conversație între ele care lăsa să se înțeleagă contrariul.
1: Mă îndoiesc. Mangenstein s-a înșelat, cu siguranță.
0: Uitați-mi ceva, domnule Tilmans. Am descoperit un amănunt extraordinar anchetând accidentul survenit asociatului dumneavoastră Carlie acum 3 luni. Faptul datează de vreo 15 ani. În cursul unor manevre, soldatul Carlie, aparținând taberei albastre, a încercat să ucide cu baioneta un ofițer care aparținea taberei roșii. Același Carlie a povestit totul unui maestru din uzină. Dar tânărul ofițer nu a depus nicio plângere, ceea ce i-a conferit recunoștința soldatului, bogat de altfel, și care, odată întors în viața civilă, i-a împrumutat ofițerului 40 de milioane pentru a lansa o afacere cu mase plastice.
1: Morala? O binefacere este totdeauna răsplătită. Pot pleca, domnule comisar?
0: Vă puteți întoarce în camera dumneavoastră, domnule Tilmans.
1: Da, vă mulțumesc.
10: Domnule comisar?
0: Ce este, brigadier?
10: Amicul meu, Jean-Jean, valet.
1: Da, da.
10: Vrea să vă spune ceva important.
0: Poftește-l. Te ascult, Jean-Jean.
4: Mă dusesem adineori să mă întind puțin, domnule comisar. Și deodată, tocmai când eram gata să ațipesc, mi-am amintit ceva. Ia spune, Leo, adică, pardon, domnule brigadier, când ai întrebat-o pe menajera noastră dacă a văzut cu papiul pe măsuse la ora 7:30, ce ți-a răspuns?
10: Că l-a văzut acolo.
4: Ești de acord că doamna Gujon e o femeie simplă, dar nu minte.
10: Desigur.
4: Când ai întrebat-o pe Milian dacă a văzut cu papiul la ora 7:30, când a pus tava aseară, ea ți-a răspuns că da?
10: Da.
4: Și ești de acord că dacă ea a spus că l-a văzut, chiar l-a văzut. Este o femeie simplă, dar nu minte.
10: Adevărat. Vorbește.
4: Ei bine, domnule comisar, ce credeți că mi-am adus aminte eu când m-am culcat adineauri? Că la ora 8:15, cu papiul nu mai era pe măsuță.
0: Și cum ai ajuns dumneata să constați absența cu papiului?
4: Ei bine, pentru că de obicei îl folosesc să deschid grătarul căminului. Și când am pus lemnele pe foc, ia cu papiul de unde nu-i. Am dat tava la o parte, m-am uitat pe jos, sub fotolii, nimic.
0: Deci, între orele 19:30 și 19:45,
4: da,
0: cineva a pus mâna pe cup papier.
4: Ei, așa s-ar spune.
0: Domnul Mangenstein îți va mulțumi călduros pentru precizarea asta, dragă Jean-Jean.
4: De ce?
0: Dacă a plecat la 6 și s-a întors aici la 8, nu a putut lua el cu papieu. Brigadier, roagă-l pe domnul Mangenstein să coboare. Dragă Jean-Jean,
4: da.
0: Faptul că te-ai urcat în pat pare să aibă asupra amintirilor dumitale o acțiune foarte favorabilă anchetei. Poți să te rog să te duci din nou să te culci?
4: Adică, credeți într-adevăr că atunci când mă bag în pat îmi stârnesc amintiri?
0: Indiscutabil. Este o facultate foarte rară pentru care te fericiți și te invidiezi.
4: De, domnule comisar.
0: Și ce este, brigadier? De ce vii fără Mangenstein? Refuză să coboare?
11: Domnule comisar, nu e vorba că refuză. Nu poate.
0: Cum vine asta, nu poate?
11: Zace fără cunoștință.
0: Mort?
11: Cel puțin așa pare.
0: Ei, brigadier, ce mai face domnul Carlie după micul nostru exercițiu pugilistic?
11: Doarme, iar bărbia îi se umflă și se învinețește. L-ați pocnit zdrav, domnule comisar.
0: Era cât pe ce să mă stranguleze. În sfârșit, asta e o glumă pe lângă ce o să-mi facă procurorul pentru sinuciderea lui Mangenstein.
11: De ce credeți că s-a sinucis Mangenstein? Din teamă de scandal?
0: Cine știe, poate că a simulat numai sinucidere.
11: Păi de-aia și scăpa cu viață.
0: Deocamdată, medicii nu și-au dat ultimul aviz. Interesant este însă depoziția vecinilor. Aseară, între orele 11 fără un sfert și 11, domnul Carlier a ținut o pledoarie peste gard despre avantajele mașinii de tuns iarba. Iată-l deci pe Carlier scos din cauză. Lipsea din conac atunci când Florence a fost ucisă.
11: Da, cam așa reiese. N-am înțeles însă bine de ce s-a repezit Carlie asupra dumneavoastră, domnule comisar.
0: A fost suficient să-i pomenesc lui Carlie despre asocierea lui în afaceri cu Tilmans pentru ca să sară să mă strângă de gât.
11: Da, dar dacă îmi permiteți, domnule comisar, ceea ce a spus Carlie înainte de a face criza de nervi nu este chiar o nebunie.
0: De ce?
11: E, dacă domnul Carlie i-a dat lui Tilmans 40 de milioane pentru a lansa întreprinderea lor acum 15 ani, este just să rămână jumătate cu Tilmans.
0: Și totuși, propunerea pe care i-a făcut-o Tilmans lui Carlie este și ea rezonabilă. 80% pentru Tilmans, 20% pentru Carlie, când timp de 15 ani numai Tilmans a rezolvat încurcăturile și a folosit fantezia pentru tot soiul de combinații, a găsit modalități să tragă pe sfoară fiscul, să-și distrugă concurenții, să înșele pe clienți, într-un cuvânt să fie un adevărat om de afaceri respectat de toată lumea.
11: De acord, domnule comisar, dar din moment ce Carlie a dat banii...
0: În lumea lor, dragul meu, nu e de ajuns nici să muncești, nici măcar să ai bani. Totul e să speculezi, să distrugi, să-ți lovești aproapele cât mai eficient. Este îngrozitor de agasat, nu-i așa? Îl cunosc pe asasinul micuții Florence și îmi lipsește doar un mic amănunt.
11: Cum? Știi cine este asasinul?
0: Da, intuiesc adică. Dar nu pot încă să dovedesc că acest cineva a comis crima și nici de altfel să explic de ce a comis-o. Ia vezi, brigadier, cine e la ușă?
11: Da, e Jean-Jean, da. Jean-Jean, nu știu ce are să spună.
0: Să intre.
4: Da, am mers de minune, domnule.
0: Ce anume, dragă prietene?
4: Figura din pat. Mă culc și pac. Mi-aduc aminte de ceva. Eu ne-am mai pomenit pe cuvânt că trebuie să am eu ceva special.
11: Ceva așa special, pe dracu, hai vorbește.
4: Este gelos pe mine, domnule comisar. Gelos pe calitatea mea. În fine, pe scurt, ați spus adineori, am plecat de aici și nimic. Bine, o iau pe la gole, molatul, bereu, ferma opum și ajung acasă.
11: Păcat că nu locuiește în Pirinei.
4: Hai, lasă. Deschid ușa, o închid la loc. Mă gândeam ce o să mai aduc aminte. E adevărat, domnule comisar, că e impresionat cum mi-aduc aminte mereu de câte ceva când dorm.
11: Ei, și?
4: Pe scurt, ajung acasă, mă culc îmbrăcat ca să câștig timp și deodată sar în picioare.
0: Așa, și?
4: Așteptați, sar deodată și...
0: Și?
4: Ei, lasă-mă acum. Sar deodată din pat.
11: Dar nu ai sărit așa toată noaptea.
4: Lasă-mă pace! Sar deodată din pat.
11: Și nu-ți aduce aminte de nimic. Vreau să facă pe interesantul, ca întotdeauna, domnule comisar.
4: Ba nu! Mi-am adus aminte de ceva. Sar deodată din pat.
11: Asta o știm.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic. Este foarte amabil din partea dumneavoastră că te-ai străduit atât.
4: Și totuși este ceva.
0: Ce?
4: Este.
0: Ia să vedem.
4: Doamna Carlie! Asta era! Doamna Carlie!
0: Ce-i cu ea?
4: Spuneți că cu papiul a fost luat între orele 7:30 și o fără sfert, nu-i așa?
0: Într-adevăr, doamna Gujon, menajer, l-a văzut la orele 7:30,
4: da.
0: Iar la orele 8 fără un sfert nu l-ai mai văzut dumneata.
4: Exact! Și deci domnul Mangenstein nu l-a putut lua.
0: Nu, din moment ce a plecat la orele 6 și s-a întors la orele 8.
4: Ei bine, în aceste condiții, nici doamna Carlie nu l-a putut lua.
0: De ce?
4: Pentru că s-a dus să se așeze în balansoar pe la ora 7, în fundul grădinii, și a revenit numai după ce domnul Mangenstein cu tânăra sa prietenă s-au întors.
0: Bravo, Jean, ești de un real ajutor justiției. Nu știu cum să-ți mulțumesc.
4: E, domnule comisar, niciun fel. Când pot să aduc și eu un serviciu justiției, eu fac cu plăcere.
0: Atunci, du-te repede, te culcă, Jean, poate-ți mai vine vreo amintire.
4: Chiar așa voi face, domnule comisar.
0: Brigadier, mulțumesc, Jean. Brigadier, rog-o pe doamna Tillman să coboare.
7: Da, domnule comisar.
0: Salut, bine, doamnă.
12: Enrico!
0: Nu te așteptai să mă întâlnești. Ciudată coincidență, nu?
12: Într-adevăr, începusești să mă eviți. De ce?
0: De ce? Pentru că m-ai mințit din prima zi.
12: Folosești niște termeni care nu se potrivesc deloc cu legătura care a existat între noi. Sau, ca să zic așa, se înfiripase între noi.
0: Să ne rămurim, Françoise. Ne-am întâlnit prima oară la uzina sotului tău, unde anchetam accidentul suferit de Carlie. Coincidență. La prima mea vizită te găseai acolo.
12: Într-adevăr, coincidență.
0: Mă întorc 3 zile mai târziu și te regăsesc tot acolo. Altă coincidență?
12: Aproape.
0: Cum aproape?
12: Soțul meu îmi vorbise despre vizita pe care trebuia să o faci după amiază. Comisarul mă interesa.
0: Comisarul sau ancheta? În timpul celei de-a doua vizite ne-am dat întâlnire pentru o a treia.
12: Pardon, în timpul celei de-a doua vizite m-ai sărutat.
0: Tu m-ai privit atunci foarte provocator, ceea ce a determinat gestul meu.
12: Din interes pentru mine sau pentru anchetă?
0: Să zicem pentru amândouă.
12: Dar invitația la Han, unde să cenăm împreună? De ce m-ai invitat?
0: Ca să verific dacă într-adevăr ești interesată de mersul anchetei.
12: Ești odios. La ce ți-au folosit toate astea?
0: La nimic. N-am putut dovedi că domnul Carlie a fost victima unei tentative de omor. Domnul Tillmans, soțul tău, a scăpat cu fața curată, iar eu m-am ales cu o praftură de la superiorii mei.
12: Și acum ce dorești de la mine?
0: Ce semnificație a avut conversația dintre tine și Florence Terra sâmbătă dimineața în grădină?
12: N-am avut nicio conversație cu Florence Terra.
0: Ba da. Nu am telefonat la ora aceea, dar să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Ai schimbat aceste cuvinte cu Florence. Nu uita că e vorba de o crimă, ai putea fi implicată.
12: De ce s-o fi ucis tocmai eu pe sărmana Florence?
0: Nu cred că n-a trăit și cu soțul tău.
12: Și pentru atâta lucru s-o ucit? În înalta noastră societate, adulterul e atât de obișnuit încât dacă ar fi să comitem crime pentru fiecare infidelitate, în câteva zile n-ar mai rămâne locuri libere nici în închisor și nici în cimitire.
0: Alo? Dragă prietene, iartă-mă că te-am rugat să mă suni aici la o oră atât de nepotrivită. Da, te ascult. Ești foarte drăguț. Ancheta înaintează în primul rând datorită dumitare. Mulțumesc.
12: Pot pleca?
0: François, te rog să-mi explici sensul convorbirii tale cu Florence Terra.
12: N-am avut nicio convorbire.
0: Bine. Vei pleca de aici împreună cu vinovatul, dar exact ca el, cu cătușile la mâini. Brigadier?
7: Aici, domnule comisar.
0: Condu-o pe doamna Tillmans în camera ei. François, ar putea cineva să-mi spună unde ai fost aseară între orele 11 fără 10 și 11?
12: Nu. Nu mai poate nimeni.
0: Nu mai poate nimeni? Vrei să spui că domnul Mangenstein era în camera ta?
12: Nu.
0: Atunci, Florence?
12: Nu. Florence n-a fost în camera mea. Eu am fost în camera ei.
3: Alo, penitenciare.
0: Da?
3: O catastrofă. E o catastrofă.
0: Sigur, domnule procuror general, sinuciderea lui Mangenstein este o catastrofă.
3: Da, dar nu numai pentru el.
0: Bineînțeles că nu numai pentru el, ci și pentru mine.
3: Dar ce, că scapă cu viață?
0: Scapă cu viață, dar nu o să-i vină ușor cu nevastă sa.
3: Da.
0: El, bine, el scapă, dar eu... Da. Eu n-am nicio șansă să scap și asta o știu.
3: Și? Cum merge ancheta?
0: Deocamdată nu vă pot da numele criminalului, dar mă străduiesc.
3: Da, bine, să mă ții la curent.
0: Sigur, vă sun imediat, domnule procuror general.
3: Aștept. Fără.
0: Poftiți, domnule Tillmans.
4: Brigadierul m-a anunțat că doriți să-mi vorbiți.
0: Negați în continuare, domnule Tillmans, că ați ucis-o pe Florence Terra?
4: Da, eu nu mă răzgândesc așa de ușor.
0: În legătură cu crimele dumneavoastră, am o ipoteză.
4: Crimele mele?
0: Da, ale dumneavoastră. Fiți rezonabil, domnule Tillmans. Nu e preferabil să mărturisiți și să plecăm o dată de aici? Așteaptă și procurorul.
4: Am o vie compasiune pentru dumneavoastră și pentru domnul procuror, dar nu vă pot fi de folos cu nimic.
0: Bun, atunci urmăriți-mă, vă rog, și vă rog să mă corectați dacă greșesc.
4: Asta cu plăcere.
0: Acum o oră i-am telefonat unui prieten rugându-l să consulte dosarul domnișoarei Tera.
4: Da, da, și?
0: Domnișoara Florence Tera a efectuat un prim vărsământ de 1 milion în bani lichizi la datele 15 martie. Deci, cu 15 zile înainte de a-l cunoaște pe Mangenstein.
4: Da? Florence o fi moștenit 1 milion de franci de la cineva.
0: Florence n-avea rude bogate. Dumneavoastră i-ați dat milionul.
4: Eu? Pentru ce mă rog?
0: În schimbul unui servici. Florence urma să declare că v-a dat un telefon la birou.
4: Mie? Când?
0: La data de 26 februarie anul trecut, între ora 12:30 și 1, perioada în care însă dumneavoastră nu erați în birou, cum ați afirmat, ci în atelier, încercând să-l ucideți pe Carlier prin răsturnarea cuvelor cu acizi.
4: Ipoteză stupidă! De ce aș fi încercat să-l omor pe Carlier?
0: Pentru că refuza să modifice un contract vechi de 15 ani.
4: E ridicol! Nu omor un om pentru atâta lucru! În lumea noastră, dacă toți asociații care nu se înțeleg s-ar ucide între ei...
0: Știu, n-ar mai rămâne locuri libere nici în închisori, nici în cimitire, mi s-a mai spus. Există unii însă care pentru bani sunt în stare de orice. Ambițioșii peste măsură, cei care râvnesc la mai mult decât li se cuvine. Ambiția și lăcomia în lumea dumneavoastră nu cunosc limite, domnule Tillmans.
4: Vă scutesc de panseurile astea moralizatoare.
0: Perfect, atunci să continuăm depânarea faptelor. Deci, în ziua de 26 februarie, vă duceți după Carlier în atelier, dar acesta zboară ca un titirez din fața șuvoiului de acis și scapă.
4: Oh, teribil! Și apoi?
0: Apoi îi cereți micuței Florence să vă furnizeze alibiul cu telefonul. Ea, dezinteresată, cum o știm, vă cere în schimb un mic apartament. Constrâns, îi dați 1 milion pentru aconto. Dar banii aceștia în mâinile fetei pot fi compromițători. Și atunci îi cereți, și aici aduc un omagiu geniului dumneavoastră, îi cereți deci să aștepte ca mai înainte de a cheltui să cunoască întâi un domn susceptibil de a-i face acest frumos dar.
4: Iauzi, felicitările mele pentru un asemenea eșafodaj.
0: Nu e așa? Deci, îi aranjați o întâlnire cu Mangenstein și îi cereți fetei un nou efort, să fie văzută în lume cu Mangenstein. Dar ați și comis prima greșeală.
4: E, nu zău.
0: La propunerea dumneavoastră de a nu cheltui banii imediat, Florence v-a răspuns de acord și dumneavoastră ați avut încredere în ea. Cu 15 zile însă înainte de a-l cunoaște pe Mangenstein, ea acontează apartamentul.
4: Și asta e o dovadă că eu am încercat să-l ucid pe Carlier?
0: Nu, dar ăsta e motivul pentru care ați ucis-o pe Florence. Probabil că pe lângă apartament ea își dorea mobilă, mochetă, televizor color, etc. Din fericire însă, mai a rămas un martor al tentativei noastre de a-l ucide pe Carlier.
4: Un martor?
0: Da. Și care se va manifesta în modul cel mai ciudat. Brigadier?
13: Da, domnule comisar.
0: Poftește-o pe doamna Tillmans să coboare.
13: Am înțeles, domnule.
4: Dar nu înțeleg ce legătură are soția mea.
0: Veți pricepe imediat. Se înțelege de la sine că nu are niciun rost să vă faceți semne cu ochiul și chiar nu vă sfătuiesc. Poftiți, doamnă. Luați loc, vă rog. Stimată doamnă Tillmans, vi s-a întâmplat adesea să-l sunați pe soțul dumneavoastră la birou?
14: Nu prea.
0: Cam cât? Așa, o dată de 2 ori pe lună?
14: Uneori deloc.
0: L-ați sunat, de exemplu, la data de 26 februarie, între ora 12 și 1 fără un sfert?
14: Nu.
4: Vedeți, domnule comisar?
0: Mulțumesc, domnule Tillmans. Puteți să vă întoarceți în camera dumneavoastră. Regret, domnule Tillmans, dar soția dumneavoastră a mințit cu o stângăcie deplorabilă. Să reluăm, deci, derularea filmului în care dumneavoastră dețineți rolul principal. În ziua de 26 februarie, la uzină, în ciuda oricărei așteptări, vă sună soția dumneavoastră. Nu răspunde nimeni și nici n-a sunat ocupat, cum ar fi fost normal dacă dumneavoastră ați fi avut într-adevăr o convorbire telefonică, așa cum ați afirmat la anchetă, pretinzând că ați putea chiar prezenta persoana cu care ați avut această convorbire. Această afirmație stârnește însă curiozitatea soției dumneavoastră, care întreprinde o mică anchetă pentru a afla numele respectivei persoane. Și acum ajungem la a doua greșeală. Ați lăsat-o pe Florence să vină în această casă. Văd că mă urmăriți mai atent decât până acum.
4: Pentru că este mai amuzant.
1: și nu vreau să pierd o iotă din deducțiile dumneavoastră criminalistice.
0: Alaltă ieri dimineața, în grădină, soția dumneavoastră, punând întrebarea: tu i-ai telefonat soțului meu la data de 26 februarie între 12 și 1? O aude pe Florence Terra răspunzându-i: da, nu e adevărat, eu taie scurt soția dumneavoastră, eu însă mi-am telefonat la ora aceea, linia nu a fost nicio clipă ocupată. Este adevărat, răspune Florence un pic speriată, nu i-am telefonat la ora aceea, dar nu mai vorbiți niciodată despre asta. La care soția dumneavoastră răspunde: n-am să mai vorbesc niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Cuvinte surprinse de Mangenstein. Nu s-a întâmplat nimic, traducându-se prin: Carlie nu a murit în tentativa de asasinat pusă la cale de soțul meu.
1: Domnule comisar, îți pierzi timpul degeaba. N-am ucis-o eu pe Florence.
0: Aseară, la ora 19:30, în timp ce vă aflați în hall, doamna Goujon a venit cu tava cu paharele cu whisky. Apoi a plecat. Ați luat cupapieu și ați urcat în cameră cu el. Mai târziu, la orele 11, Mangenstein era în bibliotecă, iar Carlie se dezmorțea în grădină.
1: Da.
0: Soția dumneavoastră era în camera ei, iar doamna Carlie se afla în dormitorul personal, vorbind la telefon.
1: Așa.
0: Momentul ideal. Florence era de asemenea singură în camera ei. Urcați în camera dumneavoastră, vă luați cu papier.
1: Prostii! Nu m-am mișcat din acest fotoliu!
0: Brigadier!
15: Domnule comisar!
0: Trimite repede pe cineva după Jean-Jean, am nevoie de el pentru o confirmare. Stai!
15: Da!
0: Obținem imediat un răspuns la ceea ce am scris pe acest bilet.
15: Am înțeles.
1: Gând la mic cu bucurie, domnule.
0: Jean-Jean!
1: Trimite-ți după mine exact când veneam în coace.
0: Te-ai amintit ceva, dragă prietene?
1: Da. Mă bag în pat, poc!
0: Minunat! Ceva despre Florence.
1: Ei bine, da.
0: În afară de Mangenstein, Florence mai cunoștea pe cineva în această casă de mai mult timp, nu-i așa? Pe doamna Carlie, nu?
1: Domnule comisar, da! Sunteți formidabil pe toate le știți.
0: De cât timp se cunoșteau?
1: De cel puțin 2 ani, după câte am înțeles
0: și... Excelent. Și după aceea?
1: Mi-am amintit că în timp ce eu pompam să-mi umflu roata din spate la bicicletă, ei au venit în garaj să se certe.
0: Doamna Carlie cu Florence?
1: Exact. Doamna Carlie îi spunea: 2 ani te-am ajutat și cu milionul pe care l-ai luat de curând ce mai vrei?
0: Jean-Jean, scoți aur pe gură.
1: La urmă, Florence i-a trântit o înjurătură și a plecat.
0: Vă să zic că 2 ani.
1: Da.
0: Doamna Carlie a cules-o, probabil, pe Florence când o eliberat-o din penitenciar.
1: Dar v-am spus că lucrează la un centru filantropic.
0: Și v-a recomandat-o dumneavoastră, domnule Tilmans. Spuneați că o cunoașteți tot de 2 ani. Ei, ce ai aflat, brigadier?
15: Nu a telefonat, domnule comisar.
0: Perfect. Vrei să spui tuturor să coboare?
15: Da, domnule comisar. Maigret!
16: La ordine!
15: Să coboare toată lumea! Executare!
16: Cu domnul Carlie ce fac? Îl iau pe sus?
0: Lasă să doarmă!
1: Vă trebuie public, domnule comisar!
0: Ca în finalul tuturor romanelor polițiste clasice. Poftiți, vă rog! Așa, luați loc. Deci, să conchidem. Vă rog să-mi acordați o atenție deosebită. Doamnă Carlie,
17: da.
0: Ce s-a întâmplat aici după ce Florence Terra a urcat la etaj?
17: Pe urmă ai urcat tu, Françoise.
18: Exact.
17: Apoi m-am dus eu.
0: După ce l-a sfătuit pe domnul Mangenstein să treacă în bibliotecă să consulte câteva reviste.
17: Da, într-adevăr.
0: Apoi ați urcat în camera dumneavoastră, de unde ați telefonat la centrul acela filantropic de care vă ocupați.
17: Cât se poate de exact.
0: Nu, asta nu e exact deloc. N-ați dat niciun telefon, doamnă Carlie. Am controlat la centrul dumneavoastră filantropic.
17: Dar cum vă permiteți să puneți la îndoială?
0: Ce să fac? Mai greșesc și eu. După plecarea lui Mangenstein, domnul Tilmans vă comunică faptul îngrijorător că Florence a devenit insistentă, că i-a trimis și un bilet de amenințare. Domnul Tilmans se urcă în camera sa pentru a aduce biletul. Renunță. Ia însă cu papieu, intră la Florence și o ucide. Domnule Tilmans, în numele legii ești arestat.
17: Nu! Nu! Nu el. Eu. Am ucis-o pe Florence.
0: Știam.
17: Atunci de ce ați recurs la toată scenarea asta?
0: Am avut nevoie de această mică stratagemă pentru a face pe doamna Carlie să mărturisească. Mertați, domnule Tilmans.
1: Ești odios.
17: Tot nu înțeleg. De ce? De ce ea?
0: Pentru că legătura soțului dumneavoastră cu doamna Carlie este mai veche, doamnă. Încă de pe vremea când un soldat numit Carlie încercase să-și înjunghe ofițerul pe numele său Tilmans, aflând că întreține relații cu logodnica sa, pe care chiar ofițerul i-o recomandase. Până la urmă, soldatul s-a liniștit, ba chiar s-a însurat, fiind convins că totul n-a fost decât o calomnie. Dar cei doi amanți, Agnes, denumită doamna Carlier, și domnul Tilmans, n-au încetat să se gândească la modul în care să pună mâna pe milioanele lui Carlier. Deci nu Tilmans urcă în odaia sa, ci doamna Carlier. Citește biletul scris de Florence. Îl arde. Există cenușa în scrumieră, cenușa care nu provine de la țigări. Ia cu papieu, intră în odaia victimei, are cu ea o ultimă discuție violentă.
17: A fost o impertinență fără margini, a proferat amenințări.
0: La adresa lui Tilmans. Și atunci ați lichidat-o. Când a intrat Françoise, a tras de zgomot, victima nu mai trăia.
17: Sărman Agnes, pentru el, pentru infamul ăsta care până la urmă te-ar fi părăsit și pe tine, pentru alta mai bogată, așa cum a procedat și în cazul meu.
1: Françoise, stăpânește-te.
17: Ce vrei să spui? Ce vrei să spui, că nu ești un infam?
1: Françoise?
17: Că viața pe care am dus-o noi era normală?
1: Mină!
17: Tu ești ucigașul, nu ea!
0: Vă rog, știu că în lumea dumneavoastră, în alta societate, astfel de izbucniri sunt obișnuită, dar gândiți-vă că acum sunt de față și oameni străini, nu și de frumos.
1: În orice caz, domnule comisar, ia notă că eu n-am niciun amestec. În cazul Carlie n-ai dovezi, iar acum...
17: Vezi, Agnes, te-a și lăsat singură.
3: Alo?
0: Da?
3: Da, eu sunt, te ascult, Pelizaie.
0: Domnule procuror general, am găsit vinovatul.
3: Mangăștain?
0: Nu, domnul Mangăștain nu e vinovat. Vreau să spun, nu e vinovat de crimă.
3: Deci, ai evitat scandalul?
0: Nu, scandalul tot a izbucnit, îmi pare rău, dar așa e în alta societate. Izbucnește când nu te aștepți.
3: Bine. Nici dumneata să nu te mai aștepți.
0: La ce să nu mă aștept? La o avansare?
3: Invers.
0: Ah, dimpotrivă, înțeleg. Vă mulțumesc, domnule procuror general. E clar că s-a terminat cu visul meu să-mi iau o mașină nouă. Și când? Tocmai acum, când s-a scumpit și metrou.
18: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ceea ce se întâmplă în Moldova, cam în același timp, seamănă și totuși se deosebește de cele privind Muntenia. În Moldova, în mod cert, a fost un descălecat, adică venirea de dincolo de Carpați a unui grup care a cucerit actuala Moldova. Primele date istorice sunt legate de românii, vlahii, numiți bolohoveni sau volohoveni și brodnici. Bolohovenii trăiau la nord-est de Nistru. Brodnicii ocupau un teritoriu situat la sud de țara bolohovenilor. Moldova a fost stăpânită de slavi, pecenegi, cumani și în final de tătari. Cum s-a întâmplat? S-au purtat mai întâi lupte ale regilor Ungariei, ajutați de supușilor români, cum li se spunea, împotriva tătarilor, pentru a-i îndepărta de granița Carpaților. Ungurii și românii au trecut munții, i-au învins pe tătari, iar regele Ungariei, mulțumit de serviciile unuia dintre voievozii din Maramureș, pe nume Dragoș, îl lasă stăpân peste un teritoriu în Moldova, unde se închegaseră de mai multă vreme câteva unități politice, în legătură probabil cu cnezatul Halici sau Galiția. Dragoș este deci la început în fruntea a ceea ce se numea, în termeni feudali, o marcă a regatului ungar, la răsărit de Carpați. Întâmplarea face însă că, la foarte puțini ani după această stabilire a lui Dragoș în Moldova, o familie, tot din Maramureș, rivală cu familia lui Dragoș, familia lui Bogdan, se răzvrătește împotriva regelui Ungariei, trece în Moldova și îi alungă pe descendenții lui Dragoș. De acum începe o nouă dinastie, a bogdăneștilor. Li s-a spus în istoriografia modernă mușatini, din cauza unei femei, Margareta Mușata. Primul nucleu al noului voievodat a fost pe râul Moldova, de unde numele păstrat de țară, iar capitala era la Baia. A doua capitală a fost la Suceava. Extinderea autorității voievodului asupra formațiunilor care existau mai înainte s-a făcut treptat, dar destul de repede, deoarece, chiar în anii 1390, domnul de la Suceava se intitula stăpân până la mare, însemnând că, în afară de o cetate sau două, luase Basarabia de la munteni și unguri. La acea epocă, străinii sunt conștienți de paralelismul destinelor celor două ținuturi românești când vorbesc de Valahia Mare, adică Muntenia, și Valahia Mică, adică Moldova. Pentru a păstra o relativă libertate de mișcare, voievozii moldoveni ba acceptă să rămână vasali ai regelui Ungariei, ba devin vasali ai altui rege, rival cu regele Ungariei, și anume regele Poloniei. Avem de-a face aici cu o împărțire a puterii între voievod și mari boieri. Sistemul de succesiune la tron în principatele române a fost cea mai nefericită dintre instituțiile noastre medievale. Cu toate că primele două succesiuni din țara românească par să se fi făcut fără tulburări, la a treia generație, iar în Moldova chiar de la a doua, constatăm că succesiunea nu se face automat de la defunctul domn la fiul său cel mare, cum au reușit să impună regii Franței, de pildă, sau regii Angliei, ci că avem de-a face cu o alegere între fiii fostului domnitor. E ca și când descendenții foștilor cneji și voievozi și mai mari ai țării ar fi vrut să reînvie actul inițial când au ales ei pe marele voievod. De acum înainte, aceasta va fi regula. Adică era un sistem ereditar electiv. Putea fi ales, dacă era considerat vrednic de domnie, oricare dintre descendenții familiei domnitoare, chiar dacă era copil din flori, adică bastard. Mulți dintre marii noștri voievozi au fost bastarzi, de pildă Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe Basarab sau Mihai Viteazul. Era de ajuns să fie, se zicea, os de domn. Se poate vedea de aici ce sursă de competiții, rivalități, intrigi, lupte se găsea în acest sistem, care aparent urmărea alegerea celui mai vrednic. În realitate, a fost la originea unui șir neîntrerupt de lupte interne și un prilej

0: cine urma în ierarhia statului după marii boieri? În Hrisoave, vodă se adresa întotdeauna boierilor mei, mari și mici. Exista deci o categorie întreagă de boieri mai mici care aveau și ei moșii și se bucurau de anumite privilegii în schimbul serviciului în oștire sau la curte. S-ar fi cuvenit poate să vorbim despre rolul bisericii în stat înainte de a vorbi despre boieri. Se pare însă că în țările noastre, marea boierime a fost mai apropiată de putere decât biserica, mai întâi fiindcă primii înalți ierarhi ai bisericilor noastre, cum s-a întâmplat în Bulgaria și în Rusia, au fost numiți de Patriarhia de la Constantinopol și au fost de cele mai multe ori greci. Mai târziu, când am izbutit să avem mitropoliți, episcopi, stareți de-ai noștri, multă vreme s-au recrutat și dintre ei boieri, fiindcă biserica, în societatea medievală, reprezenta o pârghie însemnată în exercitarea puterii. Înființarea de schituri și mănăstiri e străveche în toată aria locuită de români. Voievozii și boierii, din evlavie și pentru iertarea păcatelor, se vor întrece în generozitate față de mănăstiri. Clerul inferior, preoțimea, în special la țară, se recruta aproape mereu din țărănime, iar cultura religioasă a slujitorilor bisericii lăsa adesea de dorit. În schimb, în câteva din marile mănăstiri, atât în țara românească cât și în Moldova, se concentra activitatea culturală a țării. Despre clasele inferioare ale poporului, răzeșii în Moldova și moșnenii în țara românească, vom vorbi într-un episod viitor. Hei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Câtă vreme am feciorit, mândra mi-o făgăduit. Ca sinor cum nigând.

Atenție, arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.